0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. اداره راهداری و حمل و نقل عمومی دبی آرتی عملیات بهسازی گسترده خیابان المرابه در منطقه القوز را به پایان رسانده است، اقدامی که با هدف روانتر شدن ترافیک و کاهش ازدحام انجام شده است. در این پروژه مسیر 1.1 کیلومتری از خروجی خیابان الخیل تا خیابان الاسائل توسعه و تعریض شده. این بهسازی ظرفیت عبور خودروها و زمان سفر در ساعات اوج ترافیک را در این منطقه تا 30% کاهش داده است. امارات متحده عربی در پی واژگونی کشتی مسافربری در دریاچه کاریبا که ده ها کشته، زخمی و مفقود به جای گذاشت، با جمهوری زیمبابوه ابراز همدردی و همبستگی کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه ضمن ابراز تسلیت صمیمانه به خانواده‌های قربانیان، دولت و مردم زیمبابوه برای مجروحین این حادثه نیز آرزوی شفای عاجل. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به پنتاگون دستور داده رزمایش‌های مشترک نظامی با کره جنوبی، متحد قدیمی واشنگتن در آسیا را به طور قابل توجهی کاهش دهد. آقای ترامپ هزینه بالا این رزمایش‌ها و همچنین خودداری سئول از مشارکت در اقدامات علیه ایران را از دلایل این تصمیم عنوان کرد. ترامپ تنها چند ساعت پیش از آغاز رزمایش‌ها در شبکه اجتماعی تروث سوشال خود گفت که از توافق آمریکا برای شرکت در این تمرین‌های نظامی راضی نیست و در عین حال بر رابطه بسیار خوب خود با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی تاکید دارد. در خبرهای ورزشی، در ادامه بازی تنیس سینسیناتی در بخش زنان روز گذشته، ایگا شویانتک موفق شد با نتیجه 2-1 ماریا ساکاری را شکست داده و به دور چهارم برسد. در بخش مردان هم فلیکس اوژه اولیاسیم با نتیجه 2-0 استفانی ستیتسیپاس را شکست داد. امروز هم در ادامه رقابت ها در مهمترین بازی ها در بخش زنان، النا ریباکینا با ماری فوچ و الکساندر زورف نفر شماره که تنیس مردان کنونی جهان با ترنس اتمان تنیسور فرانسوی بازی خواهد کرد. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 45 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 75% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 FM رادیو شما، صبح شما با هنان.

0: رادیو رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. ساعت 7:05 صبح هست، 18/8/2026، 18 ماه آگست. وقتتون بخیر، صبح زیبای سه‌شنبه‌تون بخیر و خوشی باشه و امیدوارم در این برنامه 3 ساعته همراه و همسفر ما باشید، ما رو تنها نگذارید. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید با ما همراه باشید. این هفته رو هم من در خدمت شما عزیزان خواهم بود و حنان عزیز هم پر انرژی هفته آینده میزبان شماست. پس تا پایان برنامه ما رو تنها نگذارید. برمیگردیم، میگم خدمتتون که حالا این برنامه 3 ساعته چه اتفاقاتی درش میفته و موضوع اصلی این برنامه چه خواهد بود. قاصدک رو گوش کنیم با صدای سیاوش قمیشی. صبحتون بخیر، خوش اومدید.

0: کار زیبایی رو گوش کردیم با صدای سیاوش قمیشی، استاد سیاوش قمیشی نازنین به نام قاصدک، و صبح امروز رو هم آغاز میکنیم در کنار شما عزیزان. هنوز که جایزه‌ای به دستم نرسیده، ولی خب وعده دادیم که هفته آینده کمپینی رو خواهیم داشت و سفر جاده‌ای در راه هست، پس با ما همراه باشید. هفته آینده، هفته های آینده رو دیگه کمپین های ما شروع میشن، مخصوصا با شروع فصل جدید تحصیلی و خب مدارس هم که آغاز میشن و کمپین های ما هم شروع میشن. حالا کمپین بک تو اسکول رو خواهیم داشت به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید و کمپین های دیگه ای رو خواهیم داشت که اگر دوست دارید و علاقمند به سفر جاده‌ای هستید، هفته آینده رو هم با ما همراه باشید. این هفته هم رادیو رو دنبال کنید، قطعا با خبر میشید که قراره چه اتفاقاتی بیفته و شما هم میتونید برنده جایزه بشید و افتخار ماست که باز هم میتونید روی ماه شما عزیزان رو ببینیم در قالب همین کمپین ها. از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002 میتونید با ما در تماس باشید. اپلیکیشن ARN Play هم هفته گذشته آپدیت شد، بروز شد و به راحتی میتونید با ما در ارتباط باشید. هر کجای این دنیا که هستید میتونید پیغامتون رو بفرستید و خب رادیو شما رو هم به صورت لایو زنده مستقیم دنبال کنید. از طریق وبسایت رادیو شما، رادیو شما 934.ae هم به همین شکل میتونید رادیو شما رو گوش کنید و همچنین 93.4 FM اگر در حال رانندگی هستید یا حالا از این رادیو قدیمی ها دارید، توی خونه در حال آشپزی هستید، در حال انجام کارهای روزمره‌تون هستید، در منزل میتونید با ما همراه باشید و ما رو تنها نگذارید. ولی از طریق شماره 4002 و اپلیکیشن ARN Play هست که میتونید پیغامتون رو بفرستید، عکسی، فیلمی اگر دوست دارید ارسال کنید. این نسخه جدید اپلیکیشن ARN Play هم به نظر من خیلی خوشگل‌تر شده، سریع‌تر هم شده و میتونید پیغامتون رو به راحتی ارسال کنید. اگر تولدی هست، سالگرد ازدواجی هست، حتما برای ما ارسال کنید. دلتون یه موزیک خاص اگه میخواد هم برای ما بفرستید، من سعی میکنم تا پایان برنامه چند تا از این موزیک ها رو هم پخش کنم برای شما. و خب خانم ساغر یاسمی هم در کنار ما خواهند بود در فواصل مختلف برنامه و از اخبار امارات متحده عربی و جهان شما رو با خبر و مطلع خواهند ساخت. عالی جناب رو گوش کنیم با صدای ایوان بند. از اوضاع خودتون برای ما بفرستید، از وضعیتتون کجا هستین، موقعیت خود را اعلام کنید. بریم عالی جناب رو گوش کنیم، تقدیم به شما که عاشقید و عشق رو خیلی خیلی خیلی خوب میفهمید.
1: عشق چشم بسته دل و بهت دادم،

خب ساعت 7:16 صبح هست به وقت استودیوی رادیو شما هجره 8/2026 و صدای ما رو از استودیوی رادیو شما از قلب دبی در امارات متحده عربی میشنوید. قرار که سری بزنیم به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی و ببینیم دور و برمون چه خبر. رقابت‌های فوتبالی هم آغاز شدن. خب لالیگای اسپانیا که رقابت‌هاش شروع شدن و جمعه پریمیر لیگ و لیگ برتر انگلستان و لیگ‌های دیگر اروپایی هم شروع خواهند شد. فوتبالی‌ها دلشون تنگ شده بود دیگه برای این رقابت‌های فوتبال و فصل نقل و انتقالات هم تقریباً به پایان رسید و مشخص شده دیگه کدوم تیم‌ها با کدوم بازیکن‌ها قراره که در میدان حضور داشته باشن و ما هم که طرفدار فوتبال هستیم بی‌صبرانه منتظریم که رقابت‌های فوتبالی هم شروع بشه و چیزی به آغاز دوباره یه مدارس هم نمونده. فصل جدید تحصیلی هم به زودی آغاز خواهد شد. باز هم یه خسته نباشید جانانه میگم به والدین عزیز، اساتید محترم و دانش آموزان عزیز و میدونم که آمادن برای سال جدید تحصیلی و ما هم به همین مناسبت کمپین های متعددی رو خواهیم داشت برای شما عزیزان که شما میتونید در قالب همین کمپین ها جوایز زیادی رو هم دریافت کنید. پس با ما همراه باشید و شانس خودتون رو امتحان کنید. بریم برگردیم خوشحالم رو گوش کنیم با صدای بهنام بانی ببینیم چه خبره.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تماشا رو گوش کنیم. با صدای شادمهر عقیلی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
2: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب سری بزنیم به ترافیک شهر. ساعت 7:23 صبح هست، 18 ماه آگست و ماه آگست هم از نیمه گذشت. ببینیم شهر چه خبره. از سمت شارجه به دبی تقریبا داره ترافیک شروع میشه، شلوغ و شلوغتر میشه و باز هم من سمت دیره رو اون ترافیک تکراری رو دارم و میبینم اینجا روی نقشه از این بالا که سمت اینترنت سیتی هنوز ترافیک نشده. ساعت آینده ترافیک بیشتری رو خواهیم داشت در اقصا نقاط شهر و همچنین امارات متحده عربی. بریم یه سر بزنیم به اخبار امارات متحده عربی با خانم ساغر یاسمی، اینجا هستیم. شما هم مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.
1: دو دقیقه با ساغر یاسمی. خب منم به نوبه خودم سلام و صبح بخیر میگم به شما عزیزان. امیدوارم روز بسیار بسیار خوبی رو شروع کرده باشید. در خبرها آمده است که وزیر امور خارجه امارات سموش عبدالله بن زاید النهیان تماس تلفنی رو با امیر کویت داشتن، درباره آخرین تحولات منطقه گفتگو کردند. طرفین همچنین برای تقویت امنیت و ثبات در خاورمیانه هم خلاصه گفتگویی رو انجام دادن. امارات متحده عربی حمله پهپادی ایران به منطقه کردستان عراق رو به شدت محکوم کرد. این حمله دفتر خصوصی مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان و منزل یکی از مقامات امنیتی در اربیل رو مورد هدف قرار داده بوده. وزارت امور خارجه ضمن اعلام حمایتش از دولت عراق و دولت اقلیم کردستان تاکید کرده که این حمله نقض حاکمیت عراق و تهدیدی برای ثبات منطقه محسوب میشه. و در شرایطی که تنش‌ها همچنان در منطقه رو به افزایشه، رئیس جمهور ترکیه از رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ درخواست کرده که به گفتگو با ایران ادامه بده. ترکیه اعلام کرده که اردوغان حمایت کشورش رو از تلاش‌های صلح ابراز داشته و بر بازگشایی تنگه هرمز تأکید داشته و این در حالی مطرح شده که مذاکرات متوقف شدن و اون تفاهم‌نامه 60 روزم که اونم که تموم شد و ایران هشدار داده که ممکنه موضع نظامی تهاجمی تری رو اتخاذ کنه. بریم سر بزنیم به خبرهای فوتبالیمون. در جایی که رودری قراره امروز پیش از نهایی کردن انتقال 65 میلیون پوندیش از منسیتی به بارسلونا در معاینات پزشکی شرکت کنه و انتظار میره که این هافبک اسپانیایی قرارداد 4 سالش رو دیگه امضا کنه و خب میدونید که باشگاه سیتی مایل بود که نگه داره رودری رو همچنان و حالا میگن که خیلی سخته که بخوان جایگزین کنن کسی رو در سیتی به جای رودری.
3: قطعا سخته.
1: آره.
3: مرسی.
1: حتی بریم چه خواهد شد. مرسی.
0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
4: 93.4
5: فرش
1: میوزیک
5: جدیدترین

0: حسی آرش عشقان محمد
1: 3.4 ریتم قلب های شما.
2: خب اگه یار سبزه دارید اینم تقدیم بهش، با صدای اندی تقدیم به شما. وقتتون بخیر، برگردیم پیغام ها رو بخونیم از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 با ما در تماس باشید. صبح بخیر.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: باسم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. ساعت 7:33 است به وقت استودیوی رادیو شما. ظهر جان سلام، صبح شما هم سلامت و شاد. آقا احمد گل هم فرستاده که آقا دیروز تا بعد از ظهر پیش کیان بودی. آره دیروز کیان لطف داشت توی برنامه از ما دعوت کرد، اومدیم توی برنامه و در کنارش بودیم. احمد فرستاده که خواب نداری برادر. خواب نه، اینجا اصلا کنار شما اینقدر انرژی داریم که نیازی به خواب نداریم. و آقا احمد فرستاده که من 2:30 صبح میرم مخبز یا نانوایی بالا سر کارمندا تا 12 ظهر هم توی خیابونام رانندگی، یکم میخوابم دوباره 8 شب باید پاشم سفارش ها رو بگیرم. خلاصه کم خوابی داریم و به اندازه 10 سال توی این 5 سال منو پیر کرده. امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشی. یه سالایی توی زندگی هست که این سختی ها رو میکشیم که آینده روشنتر رو در پیش داشته باشیم. آقا احمد خسته نباشی واقعا، و جا داره که از همینجا دست شما رو ببوسیم و تشکر کنیم از این همه زحمتی که برای خودتون و خانوادتون میکشید. امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشید. خود منم چون حالا برنامه من 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب هست در برنامه انرژی شما و حالا شبنم لطف میکنه یکی دو هفته رو در کنار شما عزیزان بوده، ولی منم چون برنامه‌ام یه مقدار تغییر کرده، یه مقدار سخت شده شرایط دیگه. خب ظهر که برمیگردیم خونه ساعت 3-4 بعد از ظهر به نوعی نمیدونم دقیقا باید چی کار کنیم. الان باید چرت زد، الان باید بیدار بود. اگه بخوابی اون ساعت روز رو، خب شب باز نمیتونی بخوابی که صبح ساعت 5 صبح بیدار شی و خودمونو برسونیم به استودیو. خلاصه داستانی شده و طبیعتا هر کسی توی زندگی سختی هایی رو داره، حالا درگیر اون شغلی که هست، اون در واقع هر نوع شغلی که داریم یه سری بالا پایینی هایی داره برای خودش، بالا پایین داره برای خودش. حرفی که من میزنم، حالا دوستانی که دور و برمون بودن وقتی که صحبت میکنیم، هر کسی طرف رو میبینه، حالا اطرافیانش رو میبینه، میگه خب کار فلانی خیلی راحت تر از من هست، میره این کارو میکنه و برمیگرده، یا یه مقدار سبکتر هست کارش. ولی خب خیلی سخته که پا توی کفش دیگران کنیم، با کفش اونا راه بریم، ببینیم که چه سختی هایی داره زندگی اونها. و وقتی که میشینیم پای صحبتشون میبینیم وای که خیلی زندگی سخت‌تر از ما بود که چرا اینجوری قضاوت کردیم. شما هم از سختی کارتون برای ما بفرستید، یعنی که اون شغلی که درش هستید رو حالا از 100 اگر بخوایم که حساب کنیم چند درصد دوستش دارید و چند درصد سختی داره برای شما و فکر میکنید میارزه این سختی که کار شما داره یا نه. بریم گرگومیش رو گوش کنیم با صدای مجید رضوی، برگردیم با ما همراه باشید روی موج 93.4 رادیو شما.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: نوشین جان سلام. نوشین هم میگه صبحتون بخیر. صبح شما هم بخیر. امروز رو شروع کنیم، روز خوبی داشته باشین. امروز رو شروع کردیم، روز شما هم خوش. با ما همراه باشید، صحنه رو گوش کنیم با صدای بانو گوگوش. تقدیم شما.

0: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتا با حمایت بیمه البته محافظ شهروندان، ساکنین و گردشگران از سال 1996. خدمات بیمه‌ای متنوع از جمله بیمه خودرو، سلامت، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و بیمه توریستی. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه البته، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
1: 93.4
2: رفته رفته به پایان ساعت نخست برنامه نزدیک میشیم. ممنونم که با ما همراه بودید در این در طول این یک ساعت برنامه و عزیزانی که تازه به جمع شنوندگان خوب رادیو شما پیوستید، خوش آمدید. تازه برنامه شروع شده، فقط یک ساعت از برنامه گذشته و تا ساعت 10 صبح همراه و همسفر شما عزیزان خواهیم بود. و بریم ببینیم تو این برنامه میخوام در مورد چی صحبت کنیم. اول از هم که میخوام یه مقدار در مورد کامبک صحبت کنیم. حالا کامبک چیه؟ ما توی فوتبال استفاده میکنیم از کامبک یا بازگشت یا برگشت، زمانی که یه تیم یکی دوتا گل عقب هست و جبران میکنه و بازی رو میبره، حالا بازی رو مساوی میکنه و اونت چیه دلخواهش میرسه. میخوام ببینیم که آیا توی زندگی هم میشه کامبک زد؟ آیا شما توی زندگیتون کامبک زدید تا حالا و اون بازگشت شکوهمندانه رو داشتید بعد از حالا شکستایی که باهاش مواجه شدید یا خیر؟ برای ما بفرستید از طریق اپلیکیشن ARM Play 4000. حالا ساعت آینده بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد. یکی دوتا کتاب رو میخوایم معرفی کنیم، چند تا فیلم رو معرفی کنیم، حالا مونده تا آخر هفته، ولی خب فرصت خوبیه که اگر چند دقیقه فرصت داشتیم، حالا توی خونه حتی سر کار تونستیم یه استراحت بدیم به خودمون، یه زنگ تفریح، چند صفحه کتاب بخونیم. حالا سر کار فیلم که نمیشه دید، ولی خب میشه چند تا فیلم رو معرفی کرد. شما هم اگر فیلمی دیدید یا کتابی مد نظرتون هست که دوست دارید معرفی کنید به شنوندگان عزیز، حتما برای ما ارسال کنید از طریق اپلیکیشن ARN Play نسخه جدید و آپدیت شدهش یا از طریق شماره 4002. بی تو نمیتونم. استاد معین تقدیم به شما.

0: اینجا رادیو شما.
1: زندگی رو گوش کنید. تقدیم به شما که زندگی مایید. بانو هایده، لذت ببرید.

0: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن. فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: Radyo Şoma, ritme قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سروش عبدالله بن زاید النهیان نائب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات در گفتگوی تلفنی با شیخ جراح جابر الاحمد السبا وزیر امور خارجه کویت درباره آخرین تحولات منطقه‌ای گفتگو کردند. طرفین در این مکالمه تلفنی همچنین تلاش‌ها برای تقویت امنیت و ثبات در خاورمیانه را مورد بررسی قرار دادند. امارات متحده عربی حمله پهپادی ایران به منطقه کردستان عراق را به شدت محکوم کرد. این حمله دفتر خصوصی مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان و منزل یکی از مقامات امنیتی در اربیل را هدف قرار داد. وزارت امور خارجه ضمن اعلام حمایت از دولت عراق و دولت اقلیم کردستان تاکید کرد که این حملات ناقض حاکمیت عراق و تهدیدی برای ثبات منطقه. در خبرهای بین‌المللی، در شرایطی که تنش‌ها همچنان در منطقه رو به افزایش است، رئیس جمهور ترکیه از دونالد ترامپ درخواست نموده که به گفتگوها با ایران ادامه دهد. ترکیه اعلام کرده که کشورش همچنان از تلاش‌های صلح پشتیبانی می‌کند و بر بازگشایی تنگه هرمز تاکید دارد. این درخواست در حالی مطرح شده است که مذاکرات متوقف شدند و ایران هشدار داده است که ممکن است موضع نظامی تهاجمی تری را اتخاذ کند. در خبرهای ورزشی، روجی قرار است امروز پیش از نهایی کردن انتقال 65 میلیون پوندی خود از منچستر سیتی به بارسلونا در معاینت پزشکی شرکت کند. انتظار می‌رود این هافبک اسپانیایی که تابستان امسال و همزمان با قهرمانی تیم ملی کشورش در جام جهانی عنوان بهترین بازیکن تورنمنت را نیز از آن خود کرد، قراردادی 4 ساله امضا کند. کلینتون موریسن، مهاجم پیشین لیگ برتر، معتقد است که جایگزین کردن او در سیتی کار دشواری خواهد.
2: He had his head set on going to Barcelona, so it's a difficult one for Man City. Me personally, I think if Pep Guardiola still in charge, he stays and signs a new contract. But I think when he knows Pep's moved on, he needs a change. It's going to be hard. Whoever you bring in, it's going to be hard to place Rodri, because for me, he's the best in that position.
1: و ما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 45 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 75% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN باید
0: 93.4 FM رادیو شما، صبح شما با هر

درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 8:07 صبح روز سه‌شنبه است و حالا این یکی دو هفته‌ای که در کنار شما عزیزان بودم، تجربه به من ثابت کرده که در طول تعطیلات تابستان ساعت 8 صبح به بعد خیلی راحت‌تر بیدار میشن افرادی که در امارات متحده عربی، شهروندانی که در امارات متحده عربی زندگی میکنن. 7 صبح تا ساعت 8 صبح اون زمانیه که حالا رفته رفته دارن حاضر میشن، بیدار میشن که برسن به کار و زندگی. شما چجوریه برنامه‌تون؟ چه ساعتی ساعت بیدار شدن صبحتونه و آیا تعطیلات تابستونه شما متفاوت اون ساعت بیداریتون نسبت به ساعتی که حالا در طول مخصوصا فصل تحصیلی هست، که خب طبیعتاً فرزندان عزیزتون که باید حاضر شن و به مدرسه برن باعث میشه که والدین عزیز هم زودتر بیدار شن از خواب. شما هم برای ما بفرستید ساعت خوابتون رو، چه ساعتی شب میخوابید، چه ساعتی صبح بیدار میشید، یه مقایسه داشته باشیم ببینیم که به چه شکل هست. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 هم با ما در تماس باشید. من انتهای ساعت گذشته داشتم در مورد کامبک صحبت میکردم و بازگشت، که حالا توی فوتبالیا میدونن از کامبک زیاد استفاده میشه توی فوتبال و زمین فوتبال. تیمی که عقب میفته چند تا گل و میتونه جبران کنه بازی رو، حالا به تساوی برسونه بازی رو یا حتی بازی رو ببره، میگن خب این تیم کامبک زده. و میخوایم وارد زندگیش کنیم. چند بار توی زندگیتون کامبک زدید و چند بار برگشتید از اون روزهای سخت به روزهای خوب؟ و اگر همین حالا هم در روزهای سختی هستید و روزهای سختی رو سپری میکنید، فکر میکنید که کی قراره که موفق بشید که کامبک بزنید و برگردید؟ بریم یه کار باحال گوش کنیم. مغرور و

بازم سلام میکنم خدمت شما عزیزان، وقتتون به خیر و خوش اومدید به برنامه خودتون. حنان هم هفته آینده در کنار شما عزیزان خواهد بود، پر انرژی در برنامه صبح شما با حنان. هفته گذشته و این هفته رو در خدمت شما عزیزان بودم و همچنان در کنارتون هستم. امیدوارم که ما رو تنها نگذارید. داشتیم از کامبک صحبت میکردیم و اینکه توی زندگی هم میشه کامبک داشت و برگشت به اون روزهای خوب، علارغم اینکه طبیعتاً روزهای سختی رو گاهی سپری میکنیم و گاهی وقتا با خودمون صحبت میکنیم، میگیم نکنه بر نگردیم به اون روزها، ولی برمیگردیم. مطمئن باشید که برمیگردید. همین حالا اگر برگردید به 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال قبل، طبیعتاً میبینید که چه مسیرهای دشواری رو سپری کردید و الان کجا هستید. یه نگاهی هم به اون قدیم ها داشته باشیم. الهام جان سلام. سلام، صبح شما هم بخیر. آقا محمد رضای عزیز هم فرستاده که از آریانا سعید میخوام که یه موزیک رو برای ما پخش کنی. چشم، سعی میکنم که پخش کنم در ادامه. نوشین هم میگه من ساعت 6 بیدار میشم برای اینکه ساعت 8 سر کار باشم، 40 دقیقه هم رانندگی دارم. به به، خسته نباشید. میدونم بعضی از دوستان مسیرهای طولانی رو، حالا مسیرهایی که حتی ترافیک زیادی هم دارن رو باید سپری کنن تا بتونن خودشون رو برسونن به محل کارشون. حالا بعضی از دوستان هستن که جبل علی زندگی میکنن، باید بیان دبی یا از شارجه یا از رسول خیمه به دبی یا بالعکس. و امیدوارم که اگر در ترافیک هستید برنامه های ما رو دنبال کنید، موزیک ها رو گوش کنید، که حالا یه جورایی میشه گفت این سختی ترافیک هم کم بشه. و اگر تولدی هست، سالگرد ازدواجی هم هست، حتما برای ما ارسال کنید. من سعی میکنم که در فواصل برنامه بخونم برای شما. شما هم اگر متن زیبایی دارید که میخواید با ما به اشتراک بگذارید، حتما برای ما ارسال کنید. قرار بر اینه که من ساعت گذشته هم گفتم که در ادامه یه مقدار در مورد کتاب و کتابخونی هم صحبت کنیم و یکی دو تا فیلم خوب و چند تا کتاب خوب رو هم معرفی کنیم. شما هم اگر کتابی خوندین تازگی

ها یا قبلا خوندید و شاید چندین و چند باره کتابی رو خوندید ارزشش رو داشته که بخونید و فیلمی بوده که چند بار دیدید، حتما برای ما اسمش رو ارسال کنید و بفرستید از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002. من سعی میکنم که توی برنامه بخونم و معرفی کنیم این کتاب ها و این فیلم ها رو. بریم علاقه محسوس رو گوش کنید. محسن ابراهیم زاده برگرد.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: حیرانم با صدای آریانا سعید، تقدیم آقا محمد رضای عزیز. محمد رضا جان، سعی میکنم اون موزیک رو هم پیدا کنم برای شما پخش کنم. تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب روکسی سینماز، هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب سری بزنیم به ترافیک شهر، ببینیم شهر چه خبره و بخش دوم ترافیک شهر رو داشته باشیم در کنار شما عزیزان. شهر شلوغ‌تر شده و پیغام‌های شما رو هم می‌بینم که حالا در حال رانندگی هستید و سعی کنید حالا اگر در حال رانندگی هستید حتی امکان از موبایلتون کمتر استفاده کنید. خیابان حصه مقدار شلوغ‌تر شده، اون بر سمت خیابان الخیل، مخصوصا از سمت شارجه به سمت دبی، مسیرهایی که به سمت دبی ختم میشن ترافیک بیشتری دارن. سمت بیزنس بی ترافیک بیشتری رو من میبینم و همچنین ورودی جی بی آر هم شلوغ‌تر شده. مراقب خودتون باشید و لطفا در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.
1: دو دقیقه با ساغر یاسمی. خب سلام، حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر، امیدوارم روز خیلی خوبی رو شروع کرده باشی. مشتبه جان، امروز هوا خیلی گرمه.
3: رطوبتش چجوری بود؟
1: رطوبت صبحمون امروز صبح خیلی نبود، نه؟
3: ولی هوا شب اینقدر زیاد بود که آره، دیگه امروز به چشم
1: آره،
3: نمیومد.
1: دقیقاً هواشناسی برای امروز 75 تا 80 درصد رطوبت رو چی میگم پیش بینی کرده و حد اکثر دما 46 درجه سانتیگراد. ولی امروز صبح ما که داشتیم صبح می اومدیم، خیلی من زیاد مثل دو سه روز پیش و ویکند این رطوبت
3: آره،
1: رو احساس نکردم.
3: دیشب هم هوا صافته، من ساختمونا رو راحت تر میشد دید
1: آره،
3: از دود است.
1: همینطوره آره. ولی گرد و غبار محلی همچنان ادامه داره، معمولا تابستان ها اینجوریه در این منطقه. امیدوارم که خلاصه روز خوبی رو شروع کردید. بهتره که بریم سر خبرامون. در رابطه با ترافیک، همچنان RTA داره پروژه های بهسازی رو در نقاط مختلف دبی به اجرا میگذاره تا ازدحام ترافیک رو کاهش بده. یکی از این کارها عملیات بهسازی گسترده خیابان المرابع در منطقه الغوزه که اون منطقه معمولا دیدی یه خود شلوغ میشه، یادم ترافیک آره. هست در این پروژه یک مسیر 1.1 کیلومتری از خروجی خیابان الخیل تا خیابان العسایل رو توسعه دادن و خروجی هایی رو گذاشتن تا بتونه میگن تا 30% ترافیک رو کاهش
3: یه مقدار درگیر این بودیم. حالا زمانی که حالا بازسازی رو دارن انجام میدن شاید اون لحظه ترافیک بیشتری رو داشته باشیم و بعد ولی باز که میشه حالا مثل خیابون حسه واقعا احساس میشه
1: آره.
3: یا اون بر سمت موتور سیتی من میبینم خیابونا خیلی عریض‌تر
1: شدن آره.
3: خیلی کمک میکنه
1: واقعا، خیلی آرتیه میرسه به خیابون ها. یک خبر دارم در رابطه با وزارت امور خارجه امارات که در بیانیه‌ای حمله پهپادی ایران به منطقه کردستان عراق رو به شدت محکوم کرد. این حمله دفتر خصوصی آقای مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان و منزل یکی از مقامات امنیتی در اربیل رو مورد هدف قرار داده بوده. در خبرهای منطقه‌ای و بین المللی، در شرایطی که تنش‌ها همچنان در منطقه رو به افزایشه، رئیس جمهور ترکیه آقای اردوغان از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درخواست کرده که به گفتگوها با ایران ادامه بده. ترکیه اعلام کرده که همچنان کشورش حمایت میکنه و پشتیبانی میکنه از این گفتگوها و اینکه تنگه هرمز بتونه باز بشه. یک سری هم به خبر ورزشی بزنیم که باز در رابطه با رودریه.
3: فعلا در مورد رودری.
1: بله. پیش از نهایی کردن انتقال 65 میلیون پوندیش از منسیتی به بارسلونا، معاینات پزشکیش رو انجام میده و انتظار میره که این هافبک اسپانیایی با قراردادی 4 ساله به زودی به بارسلونا بپیونده، قراردادش رو امضا کنه. اما اونایی که طرفدار سیتی هستن میگن که جایگزینی رودری در این تیم خیلی خیلی کار مشکلی خواهد بود.
3: سقف قراردادها ساغر جان خیلی بالاتر رفت، یعنی برمیگردیم به اون دورانی که حالا ما رونالدوی برزیلی رو داشتیم یا بازیکنانی این چنینی داشتیم، قراردادها یه مقدار کمتر بود و هر چقدر که میریم جلوتر
1: خرجشون زیاد شده دیگه. بابا بازیکن
3: سقف قراردادها خیلی داره.
1: آره دقیقاً همینطوره،
3: بالا و بالاتر میره.
1: آره دیگه، و جالبه که باشگاه‌ها اینا رو میپردازن، یعنی حاضرن خود بیشتر بدن تا چی میگم بازیکن رو به صورت قرضی بیارن.
3: یه سری تکس هم دارن دیگه.
1: آره دقیقاً همینطوره،
3: از اون کم میشه.
1: زندگی گرون شده،
3: بشینیم حساب کتاب کنیم. هر که میگن بامش بیشتر برفش بیشتر، هر چقدر که بیشتر میشه واقعا این سقف، خب طبیعتاً هزینه ها بیشتر میشه. تهش چیز نمیمونه.
1: آره دیگه،
3: آره آخرش تهش چیز نمیمونه.
1: نداره. سالم باشیم و سلامت، هزینه رو دیگه یه جورایی
3: میشه. آره
1: آره حلش میشه کرد. مرسی
3: مرسی.
4: فرش میوزیک.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. ساعت 8:37 است به وقت استودیوی رادیو شما. وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه امروز صبح سه‌شنبه 18/8/2026. الهام جان فرستاده که کمر باریک من از آصف رو پخش کنید. چشم، سعی میکنم که فرصتی اگر دست بده من موزیک های درخواستی رو هم پخش کنم حتما. و از هایده هم دوست عزیزمون فرستاده که پخش کنید، از بانو هایده با 4 شماره آخر 24-27 اسمت رو هم نفرستادی. دوستانی که از شماره 4002 به ما پیغام میدن حتما اسمتون رو برای ما ارسال کنید که یه وقت حالا ما بتونیم حداقل باتون آشنا بشیم، چون اگر از طریق اپلیکیشن ARN Play پیغام بفرستید برای ما خب مشخص میشه اسمتون، ولی اگر از 4002 باشه اسمتون رو ما نمیبینیم. یه یاداوری داشته باشیم، اصلا نه شعار نه توصیه است، یاداوری صرفاً، که هیچی از کلافه از جیم، باشگاه، ورزش بر نمیگرده. شاید خسته، شاید گرسنه، اما کلافه نه. این برنامه ورزشی و این روتین ورزشیمون رو داشته باشیم حتما. من توی یکی از مصاحبه های کریستیانو رونالدو داشتم میدیدم به یه نکته ظریف اشاره کرد که این که هر کاری که انجام میدید توی زندگیتون روتینتون رو حفظ کنید. حالا اگر ساعت بیدار شدنتونه، حتی اگر دیر وقت هم هست، همیشه همین ساعت باشه. وقتی که هی عوض میشه باعث میشه که حالا تغییراتی ایجاد بشه توی زندگی و یه مقدار از اون اهدافمون دور بمونیم و سخت‌تر به اهدافمون برسیم. پس اون روتین رو سعی کنیم که حفظ کنیم. حالا اگر ورزش کردن سر یه ساعت خاص هست یا بیدار شدن و خوابیدنمون رو اگر مرتب کنیم، خود به خود زندگیمون رو به روال میشه. و خیلی وقتا میبینیم که خود من همینجوری هستم، میگم بذار شرایط جور شه، حالا میریم ورزش میکنیم، سر ساعت هم میخوابیم، سر ساعت بیدار میشیم. شرایط هیچ وقت قرار نیست جور شه اگر که این ساعت ها رو، این روتینمون رو حفظ نکنیم. اول باید این روتین رو داشته باشیم، بعد برسیم به اون شرایط خوب. خب آقا محمد عزیز با 4 شماره آخر 24-27 بودن که از بانو هایده یک موزیک رو خواستن، سعی می‌کنیم در ادامه پخش کنیم برای شما.

0: بیمه الوت با محافظ شهروندان، ساکنین و گردشگران از سال 1966. خدمات بیمه متنوع از جمله بیمه خودرو، سلامت، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و بیمه ویزیت ویزا. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه الوت با مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه. ریتم قلب‌های شما.
1: خب ساعت 8:43 دقیقه صبح هست، رفته رفته به پایان ساعت دوم برنامه هم نزدیک میشیم و پیغام ها رو هم بخونیم. الهام فرستاده برای زندگی، میرم سر کار، برای خودم هم هر روز میرم باشگاه ورزش میکنم. چقدر خوب، امیدوارم که همیشه شاد باشید و سرزنده. بریم کار رو گوش کنیم با صدای بانو هایده به نام آشتی، تقدیم به آقا محمد عزیز. خوش اومدی، صبحت بخیر.

0: Vagy a szép,
1: mint csak ragyosabb.
2: کار زیبا و خاطر انگیزی رو گوش کنیم با صدای استاد معین هریچه تقدیم به شما.

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4.
2: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب روکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
0: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. اداره راهداری و حمل و نقل عمومی دبی آرتی عملیات بهسازی گسترده خیابان المرابعه در منطقه القوز را به پایان رسانده است، اقدامی که با هدف روانتر شدن ترافیک و کاهش ازدحام انجام شده است. در این پروژه مسیر 1.1 کیلومتری از خروجی خیابان الخیل تا خیابان الاسائل توسعه و تعریض شده. این بهسازی ظرفیت عبور خودروها و زمان سفر در ساعت اوج ترافیک را در این منطقه تا 30% کاهش داده است. امارات متحده عربی در پی واژگونی کشتی مسافربری در دریاچه کاریبا که ده‌ها کشته، زخمی و مفقود به جای گذاشت، با جمهوری زیمبابوه ابراز همدردی و همبستگی کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه ضمن ابراز تسلیت صمیمانه به خانواده‌های قربانیان، دولت و مردم زیمبابوه برای مجروحین این حادثه نیز آرزوی شفای عاجل. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به پنتاگون دستور داده رزمایش‌های مشترک نظامی با کره جنوبی، متحد قدیمی واشنگتن در آسیا را به طور قابل توجهی کاهش دهد. آقای ترامپ هزینه بالا این رزمایش‌ها و همچنین خودداری سئول از مشارکت در اقدامات علیه ایران را از دلایل این تصمیم عنوان کرد. ترامپ تنها چند ساعت پیش از آغاز رزمایش‌ها در شبکه اجتماعی تروث سوشال خود گفت که از توافق آمریکا برای شرکت در این تمرین‌های نظامی راضی نیست و در عین حال بر رابطه بسیار خوب خود با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی تاکید دارد. در خبرهای ورزشی، در ادامه بازی تنیس سینسیناتی در بخش زنان روز گذشته، ایگا شویانتک موفق شد با نتیجه 2-1 ماریا ساکاری را شکست داده و به دور چهارم برسد. در بخش مردان هم فلیکس اوژه اولیاسیم با نتیجه 2-0 استفانی ستیتسیپاس را شکست داد. امروز هم در ادامه رقابت‌ها در مهمترین بازی‌ها، در بخش زنان النا ریباکینا با ماری فوج و الکساندر زورف نفر شماره که تنیس مردان کنونی جهان با ترنس اتمان تنیسور فرانسوی بازی خواهد کرد. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 45 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 75% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 FM رادیو شما، صبح شما با هنر.

باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 9 و 7 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. وقتتون بخیر و دیگه رسیدیم به ساعت پایانی برنامه امروز. ممنونم که با ما همراه و همسفر بودید و از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 هم میتونید با ما در تماس باشید. بریم کاری رو گوش کنیم با صدای ساران آینی به نام امشب. البته امروز صبحه، برگردیم.

هم داشتیم در مورد این موضوع صحبت میکردیم که 31 ماه آگست که یه جورایی میشه همزمان با آغاز فصل جدید تحصیل و خب مدارس هم آغاز میشن، از 31 ماه آگست مصادف خواهد بود با روز بدون تصادف یا accident free day، و این به این معناست که اگر اون روز یعنی 31 ماه آگست شما تصادفی نداشته باشید و حادثه رانندگی نداشته باشید و ثبت نشه در پروندتون، شما 4 بلک پوینتتون یا پوینت منفیتون، نقطه منفیتون پاک میشه و کافیه که وارد وبسایت مربوطه بشید، حالا از طریق اپلیکیشن هم میتونید این کار رو انجام بدید و اقدام کنید. یک تعهدنامه هست که امضا میکنید که ما 31 ماه آگست هیچ اتفاقی قراره نیفته، امیدواریم که در طول سال هیچ تصادف و حادثه‌ای رو نداشته باشید، ولی خب اون 31 ماه آگست خیلی مهمه و میشه دوشنبه هفته دیگه، نه دوشنبه هفته بعدی، بله 31 ماه آگست که دیگه حالا یادداشت کنید و خب تعهدنامه رو هم امضا کنید که امیدوارم این اتفاق بیفته، هیچ حادثه‌ای نباشه و خب 4 بلک پوینت یا نقطه منفی هم پاک بشه از پروندهتون. بریم چال رگونت رو گوش کنیم با صدای شاهین بنان رو برگرد.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: و سری بزنیم به ترافیک شهر، ببینیم شهر چه خبره. ساعت 9 و 19 دقیقه صبح هست به وقت دبی، به وقت استودیوی رادیو شما. یه مقدار شلوغ‌تر شد ساعت گذشته، الان یه مقدار ترافیک سبک‌تر شده، ولی همچنان از سمت شارجه به دبی شلوغ هست. اون ور سمت دیره ترافیک داریم، سمت رقه مرقبات، و اون ور سمت سیتی سنتر دیره یه مقدار شلوغ‌تر شده. سمت بیزنس بی ترافیکش سبک‌تر شد، ساعت گذشته بیشتر بود، و سمت خیابان الخیل هم می‌بینم یه مقدار شلوغه. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید و فاصله مجاز رو هم با ماشین جلویی حفظ کنید.
1: دو دقیقه با ساغر یاسمی. خب سلام، حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر. امیدوارم صبح بسیار عالی و متعالی رو آغاز کرده باشید. در خبرها، امارات متحده عربی حمله پهپادی ایران به منطقه کردستان عراق رو به شدت محکوم کرده. بنا به گزارش‌ها این حمله دفتر خصوصی آقای بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان، و منزل یکی از مقامات امنیتی در اربیل رو مورد هدف قرار داده بوده. در خبرهای دیگه، سموش عبدالله بن زاید النهیان، وزیر امور خارجه امارات، در گفتگوی تلفنی با همتای کویتی خودشون شیخ جراح جابر الاحمد السبا گفتگو کردن و آخرین تحولات منطقه‌ای و همچنین تلاش‌ها برای تقویت امنیت و ثبات در خاورمیانه رو مورد بررسی قرار دادن. در خبرهای دیگر خدمتتون عرض کنم که یه خبر هنری براتون دارم در رابطه با آن هاتاوی که رسما به عنوان اسطوره دیزنی معرفی شد. اصلا مشتبه جان، آن هاتاوی الان یه مدتیه که خیلی در خبرها دوباره گل کرد دیگه.
2: بله.
1: بعد از اینکه فیلم‌های جدیدش هم اومد اکران شد و حالا هم که یکی از بالاترین افتخارات دیزنی رو گرفته و به عنوان اسطوره دیزنی معرفی شده. اگه یادتون باشه فیلمش در پرنسس دایریز که سال 2001 با جولی اندروز بازی کرد خیلی گل کرد و دیگه اون همه کس
2: رقابت هم قبول دارن خیلی زیاد شده بین بازیگرها. حالا اگه برگردیم یه مقدار، خب تعداد فیلم‌ها کمتر بود، الان هم فضای اجتماعی رو داریم و هر کسی میتونه نقد کنه کار بازیگرا رو، یه مقدار کار سخت‌تر هم شده.
1: آره، ولی اینکه یک هنرپیشه خیلی ببخشید میاد و بیشتر مطرح میشه، مثلا یکی از هنرپیشه هایی که الان خب یکی از گرونترین هم هست زندایا هست که خیلی الان خب معروفه دیگه. دیدی فیلم مردن کبوتی رو آخریش؟
2: آره. نه این سپایدرمنی. آره. که نه خیلی، یعنی یه جورایی برنامه ریزی کردم بعد از اودیسه حالا برم ببینم سپایدرمن. آره. رو برم.
1: یعنی من که اصلا اهل این فیلم ها نیستم، با دخترم رفتیم دیدیم دیگه، به زور اون واقعا قشنگ بود. یه جوری که میکشونت، داستان داره. آها. برای هر سنی هر جوری خوبه دیدنش. خب در خبرهای ورزشیمون یه خبر براتون دارم از لیگ برتر. خب میدونید که از جمعه
2: بله.
1: دوباره شروع خواهد شد در انگلستان لیگ برتر انگلستان بازیاش، و برای نخستین بار در فصل جاری در جریان پخش زنده مسابقات مکالمات میان داوران و بازیکنان در زمین رو چی میگن، کسایی که بینندگان میتونن بشنون تو موافقی با این قضیه؟
2: خیلی یه مقدار سخت میشه دیگه، معمولا خب فضای ورزشگاه یه فضایی که هر حرفی توش زده میشه و قوانینی رو که ساغر جان الان دارن اعمال میکنن یه جورایی نزدیک هست به قوانینی که در ورلد کاپ و جام جهانی 2026 داشتیم.
1: حالا
2: کمک میکنه که کمتر وقت تلف کنن بازیکن‌ها، یعنی اگر دیده بشه که وقت داره بیشتر تلف میشه.
1: بله.
2: یا زمان تعویض باز اون چند دقیقه رو اعمال میکنن. اون قوانین رو مثل این که در لیگ‌های اروپایی هم دارن اعمال میکنن،
1: باشگاهی هم دارن میارن، ولی فقط گفتن که دوربین البته متصل به بدن داورانه که بشنوند، اما به VAR و اون چی میگن بازبینی ویدیویی رو نمیتونن بیننده ها بشنوند. اون یکی رو برداشتن.
2: خیلی بامزه بود. حالا توی بازی جام جهانی بعضی از داورا صدای خیلی خوبی هم داشتن، بعد دی جی ها استفاده میکردن از اون صدا توی کاراشون.
1: بعضی هاشون هم صدای خیلی خوبی نداشتن،
2: بعضی هاشون هم آره و مسلط به زبان انگلیسی همشون باید باشن. خب یه مقدار کارو سخت میکنه.
1: نه ولی مدلی که میگفتن داد میزدن خب تو شبکه های اجتماعی خیلی انعکاس پیدا کرده بود و جالب بود. این هم از داستان خبرهای ورزشی. مرسی.
2: مرسی، متشکرم. Fresh. Fresh. Fresh music. Jadid.

0: باسم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 9:30 دقیقه صبح هست و همچنان در کنار شما عزیزان هستیم. ساغر جان همینجا هستن، تا آخر برنامه میمونید؟
1: بله بله، من
0: در خدمتتون
1: هستم. نخواهش میکنم، خیلی خوشحالم که اینجا هستیم. مشتاق جان، هنان دیگه هفته دیگه برمیگرده سر حال و خبره.
0: آماده؟
1: آره، مشتاق میره سر برنامه‌اش. انرژی شما
0: مگر خونه خودمون.
1: آره دیگه، کلی هم ما برنامه داریم ها، یعنی شنوندای عزیزم آماده باشم برای رود تریپ حتی هستش، سفری چی میگم بی نظیر به حتی که ما پارسال هم اینو اجرا کردیم. شما قراره که با یه عده از شنونده های خوش ذوق مثل خودتون پر انرژی و با شنونده های دیگه از شبکه های ARN به حتی برین و در اونجا صبحونه میل میکنی، جایزه های مختلف برنده میشین، فعالیت های مختلف میکنی، بازی، سرگرمی، بعد دوباره سوار ماشین میشین، میان جی ریزورت در جبل علی یک شب اقامت دارید. باز همون شب هم کلی برنامه هست و یک نفر میتونه برنده بزرگ جایزه 10,000 درهمی این برنامه
0: هر سال میشه. خیلی هم استقبال میشه، شنونده ها دوست دارن.
1: خیلی جالبه. آره
0: خوبه،
1: خیلی.
0: یه محیط خانوادگی و نشون میده هستن که خانواده، در واقع شنونده های رادیو شما یه خانواده.
1: بله همینطور هم هست و ما این جایزه ها رو دیگه شروع میکنیم، شنونده ها رو انتخاب میکنیم از هفته دیگه و بعد از اون هم بلافاصله بک تو سکول رو داریم که برای اونم آماده باشین. یک کلمه جایزه، واچرای خوب و خلاصه باید دیگه شرکت کنید در مسابقه. مثل همیشه که ما رو تنها نمیگذارید.
0: از هفته دیگه میریم به سمت، حالا در طول تعطیلات تابستان هم ایونت برگزار میشد، رویدادهایی رو داشتیم.
1: بله.
0: ولی از هفته دیگه میریم به سمتش. حالا دوبای فیتنس چالش رو خواهیم داشت.
1: آره یه خود شلوغ پلوغ‌تر میشه. خب شهر هم همینجوری.
0: آره.
1: که مردم هم مسافرت برمیگردن و حالا برای ما بگین از طریق 402 یا اپلیکیشن ARN Play که خب میدونید دوباره بعد دانلودش کنید، آپدیت شده، خیلی خوشگل شده. به ما بگین کیا الان در دبی موندن یا اصلا اول تابستون اینجا بودن، کیا
0: مسافر
1: رفتن
0: داشتن،
1: برگشتن، مسافر داشتن. به ما یه مسیج بزنید که ما مسیجاتونو برای مردم بخونیم. مرسی.
0: بریم کار رو گوش کنیم با صدای محمد رضا گلزار رو برگرد.

0: سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. رفته رفته به پایان برنامه امروز هم نزدیک میشیم. ساغر جان هم اینجا هستن و خب پیغام ها رو هم ما دریافت میکنیم اینجا دونه به دونه سعی میکنیم که بخونیم.
1: بله، خیلی ممنون از اینکه جواب ما رو دادین. مژگان جان عزیزم میگه که نه، من امسال برای اولین بار تابستون رو در دبی موندم. به به، خیلی هم عالی. الانم داره میره یه ایونت. و مریم جانم گفته که یک سفر به ترکیه داشته و برگشته، آماده است که بچه ها رو ببره مدرسه. آقای احمد عزیزم گفته که منم در دبی موندم ولی به شهرهای رسول خیمه و ام القوین رفتم. به به، بازم مسیج بدین و وقت داریم.
0: این امارات های مختلفی که خب من خودم نزدیک به 31 سال 32 ساله که امارات هستم، خیلی تغییر داشتن. یعنی من حالا اون دو هفته که تعطیل بودم، رسول خیمه سمت ام القوین خورفکان، خیلی جای زیبایی داره که واقعا میشه یه روز چند روز رو میشه خالی کرد. حتی خود دبی، من داشتم اتفاقا دیروز صحبت میکردیم، من نزدیک به 10 12 شاید 15 سال سمت دیره، سمت قصه زندگی میکردم اون سالهای اولی که اومده بودم و الان گم میشم. یعنی اونجا رو من با دو چرخه میرفتم کوچیک بودم، الان میرم میبینم پل جدیدی احداث شده. هر منطقه به نوعی احساس میکنم مدلی شده دبی که اون محل زندگی شما تبدیل شده به یک کامیونیتی که به همه کاراتون همونجا برسید. یعنی مدرسه رو داره، مرکز پزشکی هست، خب برای طرح ترافیک هم خیلی کمک میکنه.
1: آره دیگه، که همه همونجا باشن. ولی خب برای همین میگیم دبی شهری پویا و در حرکته، برای اینکه همین جوری در حال توسعه و تحول. و ما این رو بالعینه کسایی که حتی از 20 سال پیش 30 سال پیش اومدن دیدن و امیدوارم همین جوری هم پیش بره. امارات‌های دیگه هم خیلی پیشرفت کردن، خود رسول خیمه، این همه هتل‌های خوب و عجمان. یه خبر بود دیروز که در نیمه نخست امسال میزان اجاره، چقدر تعاملات اجاره املاک در عجمان بالا بوده و خیلی رفتن اونجا خونه اجاره کردن. حالا دیگه در مناطق مختلف مثل این که پروژه های مسکونی خیلی خوبی هم در عجمان ساختن و خلاصه دیگه همین دیگه. حالا باز برای ما مسیج بزنیم ببینیم شما تابستون چیکار کردین، بچه ها رو کجا بردین، دبی بودین یا رفتین خارج از دبی. خانوم محبوبه عزیز گفته سلام کرده، سلام محبوبه جان، میگه که ما هم در دبی موندیم. بله، و الانم با دوستان به مناسبت تولدمون داریم میریم پارک آبی آتلانتیس.
0: خوش بگی توی هوا میچسبا حسابی.
1: آره والا، آبش هم خنکه، جای ما رو خالی کنی محبوبه جان. و تولد کی بوده براش تولدم بذاریم.
0: آره حتما، اگر که بفرستید دقیقاً توضیحات کامل رو به ما بدید. حالا یه تولدت مبارک و فعلا الان داشته باشیم
1: بدونیم به کی تولد.
0: آره، یخ برنامه رو آب کنید.

0: تولدتون مبارک. حالا اگه یه توضیح بیشتر زیرنویس کنین حداقل ما بدونیم چه خبره.
1: ما بعد بهتون میگیم تولد کی بوده.
0: تولدت اتفاقا امروز تولد نداشتیم، خیلی عجیب بود.
1: آها آقای سید یاسر هم میگه صبحتون بخیر. به به، صبح شما هم عالی و متعالی، انشالله روز بسیار خوبی داشته باشید. سید یاسر عزیز، شما کجا بودین تابستون؟
0: بر ما بفرستید از طریق اپلیکیشن ایران پلی، هم خیلی سریعتر شده. آره، خیلی راحتتر قابل دسترسی هست.
1: مشابه جو آهنگ بعدی چیه؟
0: بریم مهتاب خانومو گوش کنیم با صدای مارتیک.
1: به به، چه آهنگی؟
0: تقدیم به شما.

0: منم بیا. مهتاب خانم رو گوش کردیم با صدای مارتیک، امیدوارم که لذت برده باشید. ما همچنان در کنار شما عزیزان هستیم. رسیدیم به ساعت 9:43 دقیقه صبح.
1: او مای گاد، دیگه برنامه صبح شما با حنان هم، البته بدون حنان، با مشتاقه
0: هفته دیگه حنان هست دیگه در کنارتون. آره
1: داره تموم میشه. سید یاسر گفته که تو تعطیلات به به عقد داداشش بوده، زنگ گرفتیم براش، بسیارم عالی. خیلی از طرف ما بهشون تبریک بگین، انشالله زندگی بسیار عالی داشته باشن.
0: مبارکه.
1: آره مبارکه، خیلی هم خوب، خیلی هم خوب. خب
0: این تعطیلات تابستون هم فرصت خوبی بودا برای تجدید فراش و
1: ببین کی داره میگه، خودش از داره در
0: گذشت دیگه. الان دیگه تابستون امسال تموم شد،
1: یعنی اگه تابستون باشه فقط میشه زنگ گرفت، دیگه زمستون نمیشه.
0: سر اون خلوت راحت تره، فکر آزاده، میتونید دقیقاً تصمیم بگیری. اون موقع میبینی تصمیم غلط.
1: آره دیگه،
0: فکر آزاده راحت تر.
1: باور کن بعد زمانش برسه.
0: فکر کنم باور کن باید زر رو گفتی باید زن بگیری.
1: زن بگیری. نه بیا آقای سید یاسر عزیز میگه مشتاق جان اگه مایلی برای شما هم زن بگیری.
0: خواهش میکنم.
1: شما
0: بیاین،
1: ما اینجا تو رادیو شما خیلی مجرد داریم. دوستان عزیز بیاین با من یه دست یاری و همکاری کنیم.
0: آره،
1: اینا رو همه زن بدیم و شوهر بدیم و نمیشه اینجوری.
0: اصلا این اتفاق میفته، مخصوصا حالا سنی یه مقدار میره بالاتر، خب آدم سختگیرتر میشه، بعد از طرف خانواده احساس میکنن تو بلد نیستی. نه واقعا اتفاق میفته، برمیگم میگن اگه بلد نیستی ما یه کاری کنیم،
1: دست به کار بشیم.
0: نه حالا
1: آره نه، ولی باور کن من حالا یه خود مدل قدیمی هم فکر میکنم، من معرفی رو هیچ چیز بدی نمیدونم. چه اشکالی داره وقتی شما از یک خانواده یه آدم خوب رو میشناسید، مثلا خود طرف رو دیدین، به یه نفر دیگه معرفی کنین، معرفی کنین و دیگه بکشین کنار.
0: وگر
1: اگه بخواد بعدا میگن تقصیر تو بوده.
0: آره.
1: ولی معرفی خیلی چیز خوبیه، مثل قدیما. این حالا این البته خب بعد خودشون میتونن اخلاق پسندی
0: بله.
1: کنن، همدیگر رو ببینن، دیگه به خودشون ربط داره، ولی
0: بقیهش با خودشون.
1: آره دقیقا همینطوره. و دیگه انشالله که فردا هم با ما همراه باشید، یک موضوع جذاب انتخاب کنیم که شنونده ها با من همراهی کنن.
0: آره قرار یه سری تماس تلفنی هم داشته باشیم، حتما با ما تمرین کنید برای تماس تلفنی، که دیگه اون تماس تلفنی ها رو هم داشته باشیم فردا. و دیگه رسیدیم به پایان برنامه. حرفی؟ حرف آخر؟
1: حرف آخر مژگان رو براتون میخونم. راجب توه. میگه مشتوا رد گم میکنه. ساغر جان من هستم، برگزاری عروسیاش با من. مژگان جانی که راجب خودت صحبت کنه. تو هم باید فکر کنم دست به کار بشی، تو هم در میری از ازدواج.
0: مرسی، خیلی خوشحال شدیم، ممنونم که با ما همراه بودی در طول برنامه. فردا رو هم در کنار شما عزیزان خواهیم بود از ساعت 7 صبح تا 10 صبح. امروز ظهر 1 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر کیان با شما همراه هست و انرژی شما هم شبنم عزیز در برنامه انرژی
1: بله
0: شما میزبان.
1: شبنم عزیزم بسیار زحمت میکشه، امیدوارم که روز بسیار خوبی داشته باشین.
0: وقت بخیر، خدا نگهدار.

0: سفر جاده رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتا فورت صبحانه نوش جام میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشید و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10,000 درهم پول نقد بشه. The Ultimate Trip to حتا با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سروش عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات در گفتگوی تلفنی با شیخ جراح جابر الاحمد السبا وزیر امور خارجه کویت درباره آخرین تحولات منطقه‌ای گفتگو کردند. طرفین در این مکالمه تلفنی همچنین تلاش‌ها برای تقویت امنیت و ثبات در خاورمیانه را مورد بررسی قرار دادند. امارات متحده عربی حمله پهپادی ایران به منطقه کردستان عراق را به شدت محکوم کرد. این حمله دفتر خصوصی مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان و منزل یکی از مقامات امنیتی در اربیل را هدف قرار داد. وزارت امور خارجه ضمن اعلام حمایت از دولت عراق و دولت اقلیم کردستان تاکید کرد که این حملات ناقض حاکمیت عراق و تهدیدی برای ثبات منطقه. در خبرهای بین‌المللی، در شرایطی که تنش‌ها همچنان در منطقه رو به افزایش است، رئیس جمهور ترکیه از دونالد ترامپ درخواست نموده که به گفتگوها با ایران ادامه دهد. ترکیه اعلام کرده که کشورش همچنان از تلاش‌های صلح پشتیبانی می‌کند و بر بازگشایی تنگه هرمز تاکید دارد. این درخواست در حالی مطرح شده است که مذاکرات متوقف شدند و ایران هشدار داده است که ممکن است موضع نظامی تهاجمی تری را اتخاذ کند. در خبرهای ورزشی، روجی قرار است امروز پیش از نهایی کردن انتقال 65 میلیون پوندی خود از منچستر سیتی به بارسلونا در معاینت پزشکی شرکت کند. انتظار می رود این هافبک اسپانیایی که تابستان امسال و همزمان با قهرمانی تیم ملی کشورش در جام جهانی عنوان بهترین بازیکن تورنمنت را نیز از آن خود کرد، قراردادی 4 ساله امضا کند. کلینتون موریسن، مهاجم پیشین لیگ برتر، معتقد است که جایگزین کردن او در سیتی کار دشواری خواهد.
2: He had his head set on going to Barcelona, so it's a difficult one for Man City. Me personally, I think if Pep Guardiola still in charge, he stays and signs a new contract. But I think when he knows Pep's moved on, he needs a change. It's going to be hard. Whoever you bring in, it's going to be hard to place Rodri, because for me, he's the best in that position.
1: و ما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 45 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 75 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در مویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
0: Fresh
1: Fresh Music.
0: جدیدترین

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: سفر جاده رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتا فورت صبحانه نوش جان میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشین و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10000 درهم پول نقد بشه. The ultimate trip to حتا با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.
1: نکن اینجور جدامون بریم، میگیره بارون، دعا میکنم هر شب

0: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. 25 کادر درمانی اندونزیایی به بیمارستان شناور امارات در العریش مصر اضافه شدند. این تیم به همراه کادر درمانی اماراتی به مداوای بیماران و مجروحین منتقل شده از نوار غزه خواهند پرداخت. بیمارستان شناور امارات در قالب برنامه شوالیه نایت 3 طیف وسیع از خدمات از جمله معاینات پزشکی، عملهای جراحی و مراقبت‌های تکمیلی را ارائه می‌دهد. مرکز جامع مسجد شیخ زاید در ابوظبی در نیمه نخست سال 2026 میزبان 3,127,000 نفر بازدید کننده بوده است. این آمار جایگاه این مسجد را به عنوان یکی از نمادهای جهانی دین، فرهنگ و همبستگی اجتماعی بیش از پیش تقویت می‌کند. مکانی که بازتاب دهنده رویکرد امارات در ترویج ارزش‌های مدارا، همزیستی و تعامل با جهان است. مرکز جامع مسجد شیخ زاید همچنین در همین مدت زمان بیش از 10 طرح و برنامه شاخص را به اجرا درآورده و حضور فرهنگی خود را در سطح داخلی و بین‌المللی گسترش داده است. در خبرهای بین المللی، در پی تیراندازی در یک بیمارستان در جنوب فیلیپین 2 نفر جان خود را از دست دادند. مقامات اعلام کردند که هر 2 فرد دانش آموز بودند و یکی از آنها فردی است که گمان می‌رود عامل تیراندازی در مدرسه در شهر زامبوانگا بوده است. دانشگاهی که اداره مدرسه را به عهده دارد اعلام کرده که دیگر تهدید فعالی وجود ندارد و گزارش مبنی بر مرجوع شدن افراد نیز دریافت نشده است. این دومین مورد تیراندازی مرگبار در مدارس فیلیپین طی کمتر از 2 ماه گذشته است. در خبرهای ورزشی، در فصل جاری و برای نخستین بار بینندگان لیگ برتر در جریان پخش زنده مسابقات مکالمات میان داوران و بازیکنان در زمین بازی را خواهند شنید. این اقدام بخشی از تلاش‌ها برای افزایش شفافیت است که توسط هاوارد وب، رئیس کمیته داوران، هدایت می‌شود. بدین ترتیب سکای سپورتس و TNT سپورتس فایل های صوتی ضبط شده توسط دوربین های متصل به بدن داوران را در جریان مسابقات پخش خواهند کرد، هرچند موارد مربوط به بازبینی ویدیویی VAR همچنان مشمول این تر نخواهد شد. و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 35 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 75 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفا به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در مویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتی با حمایت بیمه البته، لحظه به لحظه زندگی همراه و همسفر شما. انواع بیمه‌های خودرو، درمان، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و توریست. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه البته، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
3: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.
3: جدیدتر.

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید، با یه عالمه انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شرکت امارات ترانسپورت از آمادگی حدود 10,000 دستگاه اتوبوس مدرسه که به تمامی تمهیدات ایمنی و امنیتی لازم مجهز شدند برای جابجایی دانش آموزان در سال تحصیلی جدید خبر داد. این شرکت همچنین اعلام کرد که بیش از 10,000 نفر راننده اتوبوس به همراه تعداد مشابه از ناظرین حمل و نقل و ایمنی پیش از آغاز سال تحصیلی جدید یک دوره جامعه آموزش ایمنی را با موفقیت پشت سر گذاشتند. آقای سلیمان جاسم الحمادی، مدیر عملیات حمل و نقل مدارس و مشاور حمل و نقل مدارس در شرکت امارات ترانسپورت، به خبرگزاری امارات وام گفت که این اقدام نشان دهنده تعهد این شرکت به حمایت از تیم‌های میدانی خود به ویژه رانندگان است، کسانی که نقش کلیدی در موفقیت سیستم حمل و نقل مدارس ایفا می‌کنند. و سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی عملیات بهسازی گسترده خیابان المرابع در منطقه القوز را به پایان رسانده است، اقدامی که با هدف روان‌تر شدن ترافیک و کاهش ازدحام انجام می‌شده است. این بهسازی‌ها ظرفیت عبور خودروها را 30% افزایش داده و زمان سفر در ساعات اوج ترافیک را کاهش داده است. همچنین یک خط جدید در تقاطع منتهی به خیابان 16A اضافه شده که انتظار می‌رود میزان ترافیک در این محدوده را نیز در حدود 50% کاهش دهد. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید غیرعادی مبنی بر حمله به یکی از متحدان آمریکا در خاورمیانه را مطرح کرده است. او میگوید اگر عمان مانع توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز شود، آن کشور را بمباران خواهد کرد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که مهلت آتش‌بس با ایران رو به پایان است و هیچ نشانه‌ای از پیشرفت واقعی در مذاکرات برای خاتمه دادن به جنگ دیده نمی‌شود. در خبرهای هنری، آن هاتاوی رسما به عنوان اسطوره دیزنی معرفی شد، عنوانی که یکی از بالاترین افتخارات این شرکت محسوب می شود. این جایزه به افرادی اعطا می شود که تأثیری ماندگار بر میراث دیزنی گذاشتند. هاتاوی با ایفای نقش در فیلم خاطرات شاهزاده خانم پرنسس دایریز به همراه جولی اندروز در سال 2001 به شهرت و ستاره شدن رسید. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 35 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه هم همراه با گرد و غبار محلی به حداکثر دمای 45 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 75% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: رادیو شما، ریتم قلب های شما.
3: 93.4

0: تاپ هیت.
1: تاپ هیت.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیت در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بنزید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayua.com.
2: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
3: 1 2 3 go.
4: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
5: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
4: همینجا وایسا جلو اون کافه.
5: اسم کافه چیه؟
4: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالم حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.
6: Fresh. Fresh. Fresh music.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتی با حمایت بیمه الوطبه، محافظ شهروندان، ساکنین و گردشگران از سال 1996. خدمات بیمه‌ای متنوع از جمله بیمه خودرو، سلامت، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و بیمه توریستی. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه الوطبه، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.

0: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. 25 کادر درمانی اندونزیایی به بیمارستان شناور امارات در العریش مصر اضافه شدند. این تیم به همراه کادر درمانی اماراتی به مداوای بیماران و مجروحین منتقل شده از نوار غزه خواهند پرداخت. بیمارستان شناور امارات در قالب برنامه شوالیه نایت سه طیف وسیع از خدمات از جمله معاینات پزشکی، عملهای جراحی و مراقبت‌های تکمیلی را ارائه می‌دهد. مرکز جامع مسجد شیخ زاید در ابوظبی در نیمه نخست سال 2026 میزبان 3,127,000 نفر بازدید کننده بوده است. این آمار جایگاه این مسجد را به عنوان یکی از نمادهای جهانی دین، فرهنگ و همبستگی اجتماعی بیش از پیش تقویت می‌کند. مکانی که بازتاب دهنده رویکرد امارات در ترویج ارزش‌های مدارا، همزیستی و تعامل با جهان است. مرکز جامع مسجد شیخ زاید همچنین در همین مدت زمان بیش از 10 طرح و برنامه شاخص را به اجرا درآورده و حضور فرهنگی خود را در سطح داخلی و بین‌المللی گسترش داده است. در خبرهای بین المللی، در پی تیراندازی در یک بیمارستان در جنوب فیلیپین 2 نفر جان خود را از دست دادند. مقامات اعلام کردند که هر 2 فرد دانش آموز بودند و یکی از آنها فردی است که گمان می‌رود عامل تیراندازی در مدرسه در شهر زامبوانگا بوده است. دانشگاهی که اداره مدرسه را به عهده دارد اعلام کرده که دیگر تهدید فعالی وجود ندارد و گزارش مبنی بر مرجوع شدن افراد نیز دریافت نشده است. این دومین مورد تیراندازی مرگبار در مدارس فیلیپین طی کمتر از 2 ماه گذشته است. در خبرهای ورزشی، در فصل جاری و برای نخستین بار بینندگان لیگ برتر در جریان پخش زنده مسابقات مکالمات میان داوران و بازیکنان در زمین بازی را خواهند شنید. این اقدام بخشی از تلاش‌ها برای افزایش شفافیت است که توسط هاوارد وب رئیس کمیته داوران هدایت می‌شود. بدین ترتیب سکای سپورتز و TNT سپورتز فایل های صوتی ضبط شده توسط دوربین های متصل به بدن داوران را در جریان مسابقات پخش خواهند کرد، هرچند موارد مربوط به بازبینی ویدیویی VAR همچنان مشمول این طرح نخواهد شد. و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 35 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه با حداکثر دمای 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 75% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
2: کافه شما.

سلام، بعد از ظهرتون بخیر. خوش اومدید به برنامه کافه شما از رادیو شما 93.4. امیدوارم هر جا که هستید شاد و سلامت باشید. امروز سه‌شنبه است، 18 آگست، ساعت 1:07 همین الان شد 1:07، و با صدای سیاوش قمشی، آهنگ فرنگیس، البته تنظیم متفاوتش از آلبوم بی سرزمین تر از باد شنیدیم الان. امیدوارم که لذت بردید از این آهنگ. امروز تو برنامه کافه شما خبرها زیاده، هم خبرهای سینمایی هم خبرهای ورزشی داریم که بیشتر حتما در موردشون صحبت میکنیم. ورزشم فقط فوتبال نیست، حالا بیشترش فوتبال هست، ولی خب جدا از فوتبال میخوایم در مورد UFC هم یه ذره صحبت کنیم، اتفاقهایی که این آخر هفته افتادن و رکورد جدیدی که توی UFC ثبت شده حتما در موردش صحبت میکنیم. و توی خبرهای سینمایی چه خبرهای جذابی هست که بیشتر در موردشون صحبت میکنیم. فعلا بریم برنامه رو ادامه بدیم. آهنگ قلق رو میشنویم با صدای مازیار فلاحی و بردیا صادقی. در کنارمون باشید تا ساعت 4 هستیم.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: رسم عشق با صدای فرزاد فرخ تقدیم به شما.

0: سهم آگست توی شهر آنهایم برای همین برنامه دیزنی دی 23 شد یکی از اسطوره های دیزنی، رسما شد یکی از اسطوره های دیزنی. و داستان آن هاتاوی با دیزنی در سال 2001 شروع شد توی فیلم The Princess Diaries که نقش میا ترموپولیس رو داشت و در سال 2004 قسمت دوم این فیلم رو بازی کرد و بعد دیگه با دیزنی دیگه شروع کرد بیشتر کار کردن. تو فیلم Alice in Wonderland بود در سال 2010 و Alice Looking Through the Glass در سال 2016. حالا 16 آگست که میشه پری روز، ایشون رسما شد یکی از اسطوره ها و میشه دقیقا 25 سال بعد از شروع همکاریش با شرکت دیزنی. گفتم اتفاق خیلی قشنگیه، اتفاق بزرگی هم هست. و کسی که نقش مادر بزرگ آن هاتاوی داشت توی این فیلم The Princess Diaries هم یکی از اسطوره ها بوده از قبل، واسه همین یعنی داستان یه جورایی ادامه داد، خوشگلش کرد. بریم فعلا برنامه رو ادامه بدیم، بیشتر در مورد دیزنی دی 23 هم صحبت میکنیم. تاپ هیت این ساعت از آرون افشار هستش، آهنگ پرستار تقدیم به شما.
1: تاپ هیتس، تاپ هیتس، محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: ارائه‌ای از فروشگاه‌های دی تو دی.
1: فروشگاه‌های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
2: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز، هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن. فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابون نسبتاً شلوغ هستن. خیابون الخیل نزدیک منطقه دوبای هیلز به سمت جبل علی ترافیک سنگینی میبینم. خیابون شیخ محمد بن زاید هم نزدیک جی وی سی جمهور ویلیج سرکل دوتا تصادف شده، اونجا هم ترافیک سنگینی هست. و خیابون اودمتا هم نزدیک منطقه جداف یه ذره شلوغی میبینم. مسیر به سمت شارجه هم کمی شلوغ هستن، مخصوصا خیابون الاتحاد. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. بریم آهنگ فرش این ساعت رو بشنویم، ماجرای من با صدای علیرضا تلیسچی.
4: Fresh music. Jadid Tarif.

0: Radyosu.
1: Neredesin?
2: Point Çahar.
3: Point Çahar.
4: نوبت رسید به احمد سعیدی، خیلی قشنگی تو با هم.

خب باز برگشتیم، صدای احمد سعیدی رو شنیدیم، آهنگ خیلی قشنگی تو، و دیگه رسیدیم به خبر ورزشی که می‌خواستیم در موردش صحبت کنیم. دیروز داشتیم میگفتیم که یه شایعه‌ای هست و که امکانش زیاده که داره میشه، اونم رفتن بازیکنی به اسم رودری، بازیکن اسپانیایی که برای منچستر سیتی بازی میکنه، به تیم بارسلونا. حالا هفته پیش میگفتیم قرار ریال مادرید باشه، برای اینکه واقعا ریال مادرید هم دنبال این بازیکن بود، ولی الان دیگه رفتنش به بارسلونا داره قطعی میشه. منچستر سیتی قبول کرده قیمت بارسلونا رو که میشه 65 میلیون پوند یا 88 میلیون دلار، و بازیکنم قبول کرده که یه قرارداد 4 ساله با تیم بارسلونا امضا کنه. حالا اتفاق خیلی بزرگه، رودری فقط 30 سالشه و برنده بالندور بوده در سال 2024، با اسپانیا قهرمان جام جهانی شد و شد بهترین بازیکن اسپانیا و بهترین بازیکن جام جهانی، و با تیم منچستر سیتی توی 7 فصلی که با این تیم بود 298 بازی داشت و 12 تا جام با این تیم برده، و دیگه داره میره بارسلونا. دیشب هم رسید به شهر بارسلونا که دیگه قرارداد رو امضا کنه. ولی خب این خبر خیلی خوبیه برای طرفدارای بارسلونا دیگه. بعد ببینیم فصل چه جوری پیش میره. فعلا بریم صدای دویار یا تویار رو بشنویم، آهنگ عجب بازی شده.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: پنهان مشو با صدای امیر حسین افتخاری

0: خب باز برگشتیم و رسیدیم به بخش آهنگای گلد این ساعت. قبل از اینکه در مورد آهنگ گلد این ساعت صحبت کنیم، مثلا بگم زهره عزیز برامون پیغام فرستاده و نوشتن که این افکار تو هست که مسیر زندگی تو تعیین میکنه. غیر ممکنه که منفی فکر کنی و منفی عمل کنی و نتیجه مثبتی بگیری. روزتون خوش. مرسی زهره عزیز، واقعا حرفتون رو قبول دارم. اول آدم باید فکرش مثبت باشه، بعد نتیجه ها مثبت میشن. عرفان عزیزم پیغام فرستادن که امروز تولدشونه. به به به به به به، خیلی مبارک باشه عرفان عزیز. آهنگی که خواستی متاسفانه من پیدا نکردم، شاید به یه اسم دیگه باشه ولی تو سیستم گشتم نبود. ولی خب آهنگ گلد این ساعت رو تقدیم میکنم به شما. آهنگ گلد این ساعت هم از آقای صدا هستش، آهنگ غریبه با شعر زیبای لیلا کسرا یا هدیه، آهنگسازی فرید زولاند و تنظیم زیبای آندرانیک آساتوریان، از آلبوم غریبه که در سال 1990 منتشر شد. با هم دیگه این آهنگ رو میشنویم و بعد از اخبار ساعت 2 دوباره در کنارتون هستیم. امیدوارم که لذت ببرید. این آهنگ رو تقدیم میکنم به عرفان عزیز.
1: 93.4 بیمه الوصفا لحظه به لحظه زندگی همراه و همسفر شماست. انواع بیمه های خودرو، درمان، منزل، سفر، سایبری، جتسکی و بیمه توریستی. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه الوصفا، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
2: همیشه جاودان. 93.4

0: سفر جاده‌ای رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتا فورت صبحانه نوش جام میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشین و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10000 درهم پول نقد بشه. The ultimate trip to حتا با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شرکت امارات ترانسپورت از آمادگی حدود 10,000 دستگاه اتوبوس مدرسه که به تمامی تمهیدات ایمنی و امنیتی لازم مجهز شدند برای جابجایی دانش آموزان در سال تحصیلی جدید خبر داد. این شرکت همچنین اعلام کرد که بیش از 10,000 نفر راننده اتوبوس به همراه تعداد مشابه از ناظرین حمل و نقل و ایمنی پیش از آغاز سال تحصیلی جدید یک دوره جامعه آموزش ایمنی را با موفقیت پشت سر گذاشتند. آقای سلیمان جاسم الحمادی، مدیر عملیات حمل و نقل مدارس و مشاور حمل و نقل مدارس در شرکت امارات ترانسپورت، به خبرگزاری امارات وام گفت که این اقدام نشان دهنده تعهد این شرکت به حمایت از تیم‌های میدانی خود به ویژه رانندگان است، کسانی که نقش کلیدی در موفقیت سیستم حمل و نقل مدارس ایفا می‌کنند. اوبر با همکاری فرودگاه‌های دبی از افتتاح سالن اختصاصی انتظار مسافرین در ترمینال 3 فرودگاه بین‌المللی دبی خبر داده است. اقدامی که در راستای اهداف کمیته مدنیت دبی برای حفظ زیبایی بصری، نظم و استانداردهای بالای عملیاتی در این عمارت انجام شده است. این فضای اختصاصی درست در محل اصلی سوار شدن مسافران اوبر و کریم قرار دارد و به مسافرین ورودی امکان می‌دهد که در یک محیط مجهز به سیستم تهویه مطبوع و راحت منتظر خود را بمانند. فضایی که به ویژه در گرمای تابستان دبی آسایش بیشتری را برای آنها فراهم خواهد کرد. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید غیرعادی مبنی بر حمله به یکی از متحدان آمریکا در خاورمیانه را مطرح کرده است. او میگوید اگر عمان مانع توافقی برای بازگشایی تنگ هرمز شود، آن کشور را بمباران خواهد کرد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که مهلت آتش‌بس با ایران رو به پایان است و هیچ نشانه‌ای از پیشرفت واقعی در مذاکرات برای خاتمه دادن به جنگ دیده نمی‌شود. در خبرهای هنری، آن هاتوی رسما به عنوان اسطوره دیزنی معرفی شد، عنوانی که یکی از بالاترین افتخارات این شرکت محسوب می شود. این جایزه به افرادی اعطا می شود که تأثیری ماندگار بر میراث دیزنی گذاشتند. هاتوی با ایفای نقش در فیلم خاطرات شاهزاده خانم پرنسس دایریز به همراه جولی اندروز در سال 2001 به شهرت و ستاره شدن رسید. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 35 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا چهارشنبه هم همراه با گرد و غبار محلی به حداکثر دمای 45 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 75% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید. کافه شما.

سلام، دوباره باز برگشتیم و رسیدیم به دومین ساعت برنامه کافه شما. امیدوارم هر جا هستید شاد و سلامت باشید. در ساعت اول در مورد ان هاتوی صحبت کردیم توی برنامه D23 دیزنی و در مورد ترانسفر رودری از تیم منچستر سیتی به بارسلونا هم یه ذره صحبت کردیم. توی این ساعت هم بازم خبرهای سینمایی و ورزشی داریم. یه خبر سینمایی داریم در مورد ستاره‌ای فیلم ابسشن که حتما در موردشون صحبت می‌کنیم و خبر ورزشی که ربط داره به UFC 330 یا UFC 330 و خبری در مورد اسلام مخاچف که ویکندی که آخر هفته‌ای که گذشت یه فایت داشتن و یه رکورد جدیدم ثبت شده زیر اسم اسلام مخاچف که حتما در مورد اونم صحبت می‌کنیم. در شروع برنامه یا در شروع دومین ساعت برنامه صدای حمید هیراد رو شنیدیم، آهنگ کنارم باش. برنامه ادامه داره، بریم آهنگ بعدی رو بشنویم، برگردیم با خبرهای سینمایی. آهنگ بعدی این راهش نیست با صدای شایان اشراقی.

Point Chahar. ضربان قلبم با صدای یوسف زمانی.

صدای یوسف زمانی رو شنیدیم، آهنگ ضربان قلبم، و دیگه رسیدیم به بخش آهنگ تاپ هیتس این ساعت که میخوایم از امیر عباس گلاب آهنگ هیتو رو بشنویم. ولی اول میخواستم خبر جدیدی از ستاره های

0: بعدیه The Mummy باشه که میشه The Mummy 4 و ایندی نبرت هم قراره نقش روگو داشته باشه با فیلم جدید X-Men از مارول که قراره می 2028 این فیلم اکران بشه. ولی گفتم نشون میده واقعا که یه فیلمی با بودجه پایینی و یعنی مطمئنن این هنرپیشا حقوق خیلی بالایی هم نگرفتن، ولی به خاطر اینکه انقدر خوب توی این فیلم بودن و انقدر فیلم داستانش خوب بود و انقدر رشد کرد، دوتاشون واقعا رسیدن به جاهایی که به نظر من لیاقتشو داشتن. برای من این فیلم رو خیلی دوست داشتم، خیلی دوست داشتم. اگه فیلم آبسشن رو ندیدید حتما پیشنهاد میکنم که ببینید. فعلا بریم آهنگ تاپیت این ساعت رو بشنویم، آهنگ هیتو با با صدای امیر عباس گلاب.
1: تاپیت
2: محبوب ترین ها،
1: تاپیت در رادیو شما
2: محبوب ترین،
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتا با حمایت بیمه البته، لحظه به لحظه زندگی همراه و همسفر شما. انواع بیمه های خودرو، درمان، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و توریست. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه البته، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونه یه ذره خلوت‌تر شدن، البته توی منطقه القدس، خیابون فرست الخیل، العسل و خیابون ام سقیم یه ذره ترافیک سنگین‌تری می‌بینم.

0: نزدیک DIFC بیزنس بی و داونتاون هم خیابان المستقبل و برج خلیفه بولوارد هم شلوغی هست و خیابان اودمتا به سمت دبی هلت کیر سیتی هنوز ترافیک داره و مسیر به سمت شارجام یه ذره شلوغ‌تر شده، مخصوصا خیابان شیخ محمد بن زاید. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. بریم آهنگ فرش این ساعت رو با هم دیگه بشنویم از مسیح و آرش ای پی، آهنگ دیدی.
1: Fresh music. جدیدترین

0: سه پوینت چهار
1: ریتم
2: قلب های شما.
3: آهنگ تنهایی رو میشنویم با صدای حجت اشرف‌زاده.

خب باز برگشتیم، صدای هوروش بند رو شنیدیم، آهنگ ادامه میدمت و گفتیم خبر ورزشی داریم. این دفعه هم در مورد فوتبال نیست، میخوام در مورد UFC صحبت کنیم. یک شنبه که گذشت اسلام ماخاچف با این ماچادو گری یه فایت داشتن برای UFC 330 برای تایتل ویلتر ویت و اسلام ماخاچف برنده شد با 17 تا برد پشت سر هم. الان این 17 تا برد پشت سر هم میشه طولانی ترین وین استریک، یا بگم بردای پشت سر هم توی تاریخ UFC. رکورد 16 تا فایت دست اندرسن سیلوا بود، ولی خب الان اسلام ماخاچف برنده شد و با 29 تا برد و یه باخت رکورد دارن توی همین بازی های UFC. خیلی فایت قشنگی هم بود، ولی خیلی فایت نزدیکی بود، یعنی میتونیم بگیم شاید نزدیک ترین فایتی بود برای اسلام ماخاچف، برای اینکه این ماچادو گری هم فایتر ایرلندی قشنگ میدونست نقطه ضعفای اسلام ماخاچف، ولی خب دیگه آخرش اسلام برنده شد و واقعا فایت دیدنی بود. حتما هایلایت هاشم به زودی میاد اگه هنوز نیومده. پیشنهاد میکنم که اگه اهل UFC هستین حتما این فایت رو از دست ندید و هایلایت هاشو حداقل ببینید. بریم فعلا صدای ماکان بند رو بشنویم، انگار یه خبریه تقدیم به شما.

0: صدای شادمهر عقیلی رو شنیدیم، آهنگ حالم عوض میشه و دیگه رسیم به بخش آهنگ گلد این ساعت که میخوایم از خانم گوگوش آهنگ غریب آشنا رو بشنویم، آهنگی که از آلبوم کوه هستش ولی دقیقا نمیدونم چه سالی این آلبوم منتشر شد. اگه میدونید برامون پیغام بفرستید به شماره 4002 یا از روی ARN اپلیکیشن هم میتونید با اون تماس بگیرید و به اون بگید که کی این آلبوم منتشر شد. آهنگساز این کار حسن شمعی‌زاده هستش، شاعر این کار اردلان سرفراز هستش و تنظیم زیبای واروژان. این آهنگ رو با هم دیگه میشنم و بعد از اخبار ساعت 3 دوباره در کنارتون هستیم. قبل از اینکه بریم می‌خواستم یادآوری کنم که یادتون نره پیج رادیو شما 93.4 و ARN نیوز فارسی رو حتما روی اینستاگرام فالو کنید برای تازه ترین خبرها به زبان فارسی، و اگه دوست داشتید با همون تماس بگیرید میتونید تکست بفرستید به شماره 4002 یا از روی اپلیکیشن ARN Play میتونید راحت اونجا هم هر جا که هستید به رادیو گوش بدید و هر جا که هستید میتونید راحت دیگه با همون تماس بگیرید، پیغام بفرستید. بریم فعلا آهنگ غریب آشنا رو بشنویم با صدای خانم گوگوش و بعد از اخبار ساعت 3 دوباره در کنارتون هستیم.
1: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
2: همیشه جاودان. 93.4

0: شما ریتم قلب‌های شما. سفر جاده رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتی فورت صبحانه نوش جام میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشید و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10,000 درهم پول نقد بشه. The Ultimate Trip to حتی با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش حمدان بن زاید النهیان نماینده رئیس دولت امارات در منطقه الزفرا و رئیس هیئت هلال احمر امارات تاکید کردند که امارات متحده عربی تحت رهبری رئیس دولت امارات همچنان بر تعهد خود به حمایت از مسائل بشردوستانه، صیانت از کرامت انسانی، حمایت از حق برخورداری از یک زندگی شایسته و ایفای مسئولیت‌های بشردوستانه خود در قبال آسیب دیدگان از بحران‌ها و بلایای طبیعی در سراسر جهان پایبند است. ایشان در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی بشردوستی که هر ساله در 19 آگوست برگزار می‌شود گفتند امارات متحده عربی با هدایت چشم‌انداز رهبری این کشور نقش جهانی خود را در حوزه‌های بشردوستانه و توسعه تقویت کرده و در زمره کشورهای پیشرو جهان در زمینه کمک‌های بشردوستانه، امدادرسانی و توسعه قرار گرفته است. امارات متحده عربی در پی حملات ایران به دفتر نخست وزیری و محل اقامت رئیس اطلاعات امنیت اقلیم کردستان عراق همبستگی کامل خود را با این اقلیم اعلام کرد. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی در بیانیه‌ای این اقدام را به شدت محکوم و آن را نقض آشکار حاکمیت عراق و اقلیم کردستان این کشور توصیف کرد. همچنین اعلام کرد از تمامی اقداماتی که دولت عراق و اقلیم کردستان برای حفاظت از مردم خود اتخاذ می‌کنند حمایت می‌کند. در بخش خبرهای بین‌الملل، تردد کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز همچنان به مراتب پایین‌تر از سطح معمول است، هرچند این میزان طی آخر هفته اندکی افزایش یافته است. روز گذشته تنها 6 کشتی حامل کالا از این تنگه عبور کرده است، در حالی که میانگین معمول عبور کشتی‌ها 11 فروند است. همچنین هیچ نفتکش بزرگ حامل نفت خام یا کشتی حامل گاز طبیعی مایع از این مسیر عبور نکرده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، کوین لامور مدیر ارشد عملیاتی فیفا به صورت علنی از رئیس نهاد حاکم بر فوتبال جهان انتقاد کرده و مدعی است که مدیریت سازمان درباره این پیشنهادها فریب خورده است. در این ارتباط فیفا در پی حواشی ناشی از برنامه‌های جنجالی سرمایه‌گذاری جیانی اینفانتینو این مدیر ارشد خود را از سمتش برکنار کرد. روزنامه سان نیز به نقل از چارلی وایت اعلام کرد که از این تصمیم شگفت‌زده شده است.
2: Tino was going to get his knife out, but equally, I think it is just another reminder that Infantino, in his eyes, in his world, is not going anywhere, and he will get rid of everyone or anyone who he thinks is not on side.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: کافه شما.

سلام دوباره، بعد از ظهرتون بخیر. رسیدیم به سومین ساعت برنامه کافه شما و آخرین ساعت برنامه کافه شما، البته تا ساعت 4 در کنارتون هستیم و این ساعت رو با صدای مخملی مارتیک شروع کردیم، آهنگ با تو بد نیستم. در این ساعت خبرهای سینمایی و ورزشی ادامه دارن. میخوایم در مورد بازی‌های لیگ قهرمانان اروپا یه ذره صحبت کنیم. بازی‌ها امشب شروع میشن، البته کوالیفیکیشن‌ها هستن. و یه خبر جدیدی داریم از همون برنامه دیزنی D23 که همون فن ایونت هست که دیروز و امروز در موردش صحبت کردیم. یه خبر جدید هست در مورد فیلم جدید Pirates of the Caribbean که در مورد اونم حتما صحبت می‌کنیم. بریم فعلا برنامه رو ادامه بدیم. آهنگ بعدی از مسعود صادقلو، آهنگ تراپیست. در کنارمون باشید تا ساعت 4 هستیم.

0: بین فنرباچه ترکیه با اولمپیک لیونز فرانسه هستش. بازی ها خیلی حساسن، برنده این بازی ها میرسن به لیگ قهرمانان اروپا که فکر کنم مهمترین بازی اروپایی هستش بین باشگاه ها، یا بگم بزرگترین بازی ها بین باشگاه هستش، و دیگه اونم دیگه تا چند هفته دیگه شروع میشه. ولی هم امشب هم فردا شب بازی ها هستن. حالا من بازی های امشب رو گفتم برای اینکه دیگه فردا هم بازی های فردا شب رو میگم. ولی خب دیگه فوتبال سری دیگه شروع شد، این اینترنشنال بریک بعد جام جهانی خیلی سری تموم شد و بازی ها دیگه دوباره شروع شدن. آخر هفته جمعه بازی لیگ برتر انگلیس هم شروع میشه و در مورد این لیگ هم حتما توی برنامه بیشتر صحبت میکنیم قبل از اینکه لیگ شروع بشه. ولی فعلا بریم آهنگ تاپ هیت این ساعت رو بشنویم با صدای منصور، آهنگ نگاتو عشق رو میشنویم و برمیگردیم با خبر سینمایی.
1: تاپ هیت، تاپ هیت، محبوب ترین ها،
2: تاپ هیت در رادیو شما
1: محبوب ترین،
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونه یه سر شلوغ‌تر شدن رو خیابون شیخ محمد بن زاید نزدیک اریبین رانچز و گلوبال ویلیج. ترافیک خیلی سنگینی می‌بینم. به نظر میاد که 3 تا تصادف شده اونجا. خیابون اودمثم هنوز شلوغه نزدیک منطقه جداف و خیابونات تو منطقه اوغوز 3، DIFC، داون تاون و بیزنس بی هم یه ذره شلوغ‌تر شدن و ترافیک سنگین‌تری توی مسیر به سمت شارژه می‌بینم. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. بریم آهنگ فرش این ساعت رو بشنویم با صدای آشیاز.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: آهنگ سوگند رو میشنویم با صدای روزبه نعمت‌اللهی، تقدیم به شما.

باز برگشتیم، صدای روزبه نعمت اللهی رو شنیدیم، آهنگ سوگند. گفتم در این ساعت یه خبر سینمایی هم داریم که حتما در موردش صحبت میکنیم، ولی نوشین عزیز پیغام فرستادن که سلام خوبین، سلام نوشین جان، شما خوب هستین؟ بعد نوشتن که چرا آقایون انقدر فوتبال دوست دارن. آها، این سال خیلی قشنگی بود. نمیدونم راستشو بگم، واقعا خودم هم این جوابو ندارم. احساس میکنم یکی از اون ورزش هاست که سوشاله، یعنی آدم دور هم میشینه توی رستوران یا تو کافه یا توی خونه با دوستاش و میشنن فوتبال میبینن، و خب فکر کنم آقایون بیشتر میشنن فوتبال میبینن تا خانوم ها. البته خانوم ها میدونم خیلی طرفدار فوتبال هم هستن، ولی خب دلیل اصلیشو نمیدونم، راستشو بهتون میگم آقایون باید جواب بدن، بقیه آقایون. ولی برای من خب همیشه، یعنی یا با پدرم بازی ها رو میدیدم یا با خانواده عموهام یا با دوستان میشستیم بازی ها رو میدیدیم، و دیگه اینا خاطره شد و دیگه عشق به فوتبال بیشتر و بیشتر شد سر این اتفاق ها. ولی برای من اینجوری بود، نمیدونم برای بقیه چجوریه. حالا بریم سمت خبر سینمایی. اینم در مورد فیلم جدید Pirates of the Caribbean هستش که اصلا نه فیلم برداری شروع شده، هیچیش اصلا شروع نشده، ولی توی برنامه D23 اومده بودن گفته بودن که دارن با جانی دپ صحبت میکنن که توی این فیلم باشه. هنوز قبول نکردن پیشنهادشونو، ولی خب کارگردان این فیلم جنی بروکهایمر گفت که داریم باهاش صحبت میکنیم که دوباره بیاریمش. حالا این فیلم از سال 2017 دیگه ادامه نداشته، یعنی فکر کنم قسمت پنجم این فیلم در سال 2017 اکران شد، ولی خب دیگه بدون جانی دپ که یعنی هنرپیشه اصلی این فیلم بود، خب خیلی سخته این فیلم بره جلو. باید ببینیم چه اتفاقهایی میفته، ولی خب دیگه روز به روز مطمئنم که خبرهای جدیدی از این فیلم میان، دیگه باید ببینیم چه اتفاقهایی میفته. فعلا بریم برنامه رو ادامه بدیم، آهنگ بعدی از امیر عظیمی، آهنگ مجنون رو با هم میشنویم.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: فقط تو با صدای معین تقدیم به شما.

0: سلام، دوباره باز برگشتیم. الان صدای دنیا دادرسان شنیدیم، آهنگ آبی آسمون، و دیگه رسیدیم به پایان برنامه امروز و به آهنگ گلد این ساعت. صابر عزیز برامون پیغام فرستادن. به به صابر عزیز، مرسی که کنارمون هستی. نوشتن که آهنگ قصه از سینا درخشنده رو میذارین. ببین الان رسیدیم به بخش آهنگ گلد، بعد از آهنگ گلد سعی میکنم که پخشش کنم که ساعت رو ببندیم. آهنگ گلد این ساعت رو ولی تقدیم میکنم به خود صابر عزیز که میدونم خودش هم داریوشیه. آهنگ نازنین رو داریم با صدای داریوش، آهنگی که آهنگسازیش از فرید زولاند هستش، تنظیم زیبایی منوچهر چشم‌آذر و ترانه سرای این کارم اردلان سرفراز هست، از آلبوم نازنین که در سال 1985 منتشر شد. با هم دیگه این آهنگ رو میشنویم و دیگه بعد خدافظی کنم. مرسی که تا اینجا در کنارمون بودید، امیدوارم که لذت بردید از برنامه امروز. به به پویان عزیزم پیغام فرستادن. سلام پویان عزیز، خسته نباشید، امیدوارم که روز خیلی خوبی داشتید تا الان، ولی دیگه رسیدیم به پایان برنامه، باید زودتر می اومدین، ولی بازم خوشحالم که هستین، مرسی که هستین. آره دیگه حرفی نمونده غیر از خدافظی. مرسی که کنارمون بودید، امیدوارم که لذت بردید از برنامه امروز. برنامه‌های دیگر رو فراموش نکنید. برنامه انرژی شما از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب با صدای شبنم عزیز، و فردا صبح از 7 صبح تا ساعت 10 برنامه صبح شما با هنان که مشتاق عزیز دارن اجرا میکنن. دست ندید برنامه رو، حتما پیج رادیو شما 93.4 و ARN نیوز فارسی رو فالو کنید روی اینستاگرام برای تازه ترین خبرها به زبان فارسی، و اپلیکیشن ARN پلی هم حتما دانلود کنید که هر جا که هستید بتونید در کنارمون باشید و راحت بتونید با همون تماس بگیرید. بریم آهنگ نازنین رو بشنویم با صدای داریوش. امیدوارم روز خیلی خوبی داشته باشید. تا فردا ساعت 1 بعد از ظهر، خداحافظ.
1: همیشه جاودان 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی و کویت راه‌های تقویت امنیت و ثبات در منطقه خاورمیانه را بررسی کردند. این گفتگوها در جریان تماس تلفنی سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان، نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، با جناب شیخ جراح جابر الاحمد الصبا، همتای کویتی ایشان صورت گرفت. دو طرف همچنین آخرین تحولات منطقه و دیگر موضوعات مرتبط با روابط دو جانبه میان دو کشور را مورد بررسی قرار دادند. سازمان راهداری و حمل و نقل دبی RTA یک رمپ دوربرگردان را روی پل مسیر منتهی از جاده امارات به سمت جاده القدره افتتاح کرد. هدف از احداث این رمپ بهبود جریان ترافیک و تسهیل دسترسی در این مسیر اعلام شده است. این اداره همچنین اعلام کرد که به توسعه شبکه راه‌های دبی برای فراهم کردن سفرهای روان‌تر و بدون وقفه ادامه خواهد داد. در بخش خبرهای بین‌الملل، دادگاه عالی پاکستان دستور داد عمران خان، نخست وزیر پیشین این کشور، از زندان به بیمارستان منتقل شود. حزب انصاف پاکستان اعلام کرد این تصمیم در راستای یکی از مطالبات دیرینه این حزب و خانواده خان اتخاذ شده است که پیشتر درباره وضعیت سلامتی وی ابراز نگرانی کرده بودند. قابل ذکر است عمران خان 73 ساله، بازیکن پیشین کریکت و سیاستمدار، از آگوست 2023 در زندان به سر می‌برد. وی در مجموعی از پرونده ها محکوم شده است که خان میگوید پس از برکناریش از نخست وزیری در سال 2022 با انگیزه های سیاسی علیه وی مطرح شده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، ضربه آزاد روبین کالویل که آخرین ضربه بازی بود، هواداران کاردیف را به وجد آورد، چرا که این تیم در نخستین دیدار پس از بازگشت به رقابت‌های چمپیونشیپ در مقابل رکس هم به تساوی 1-1 دست یافتند. این در حالی است که در ابتدای مسابقه این تیم با گل مهاجم سابق خود کیفر مور از حریف عقب افتاده بود. کاردیف معتقد بود باید یک ضربه پنالتی به سود این تیم اعلام می‌شد، اما در نهایت این موضوع اهمیتی نداشت، چرا که کالویل با ضربه از بیرون محوطه جریمه گل تساوی را به ثمر رساند. و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز، هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
0: Fresh
1: Music.
0: جدیدترین

0: در داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش حمدان بن زاید النهیان نماینده رئیس دولت امارات در منطقه الزفرا و رئیس هیئت هلال احمر امارات تاکید کردند که امارات متحده عربی تحت رهبری رئیس دولت امارات همچنان بر تعهد خود به حمایت از مسائل بشردوستانه، صیانت از کرامت انسانی، حمایت از حق برخورداری از یک زندگی شایسته و ایفای مسئولیت‌های بشردوستانه خود در بال آسیب دیدگان از بحران‌ها و بلایای طبیعی در سراسر جهان پایبند است. ایشان در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی بشردوستی که هر ساله در 19 آگوست برگزار می‌شود گفتند امارات متحده عربی با هدایت چشم‌انداز رهبری این کشور نقش جهانی خود را در حوزه‌های بشردوستانه و توسعه تقویت کرده و در زمره کشورهای پیشرو جهان در زمینه کمک‌های بشردوستانه، امدادرسانی و توسعه قرار گرفته است. امارات متحده عربی در پی حملات ایران به دفتر نخست وزیری و محل اقامت رئیس اطلاعات امنیت اقلیم کردستان عراق همبستگی کامل خود را با این اقلیم اعلام کرد. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی در بیانیه‌ای این اقدام را به شدت محکوم و آن را نقض آشکار حاکمیت عراق و اقلیم کردستان این کشور توصیف کرد. همچنین اعلام کرد از تمامی اقداماتی که دولت عراق و اقلیم کردستان برای حفاظت از مردم خود اتخاذ می‌کنند حمایت می‌کند. در بخش خبرهای بین‌الملل، تردد کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز همچنان به مراتب پایین‌تر از سطح معمول است، هرچند این میزان طی آخر هفته اندکی افزایش یافته است. روز گذشته تنها 6 کشتی حامل کالا از این تنگه عبور کرده است، در حالی که میانگین معمول عبور کشتی‌ها 11 فروند است. همچنین هیچ نفتکش بزرگ حامل نفت خام یا کشتی حامل گاز طبیعی مایع از این مسیر عبور نکرده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، کوین لامور مدیر ارشد عملیاتی فیفا به صورت علنی از رئیس نهاد حاکم بر فوتبال جهان انتقاد کرده و مدعی است که مدیریت سازمان درباره این پیشنهادها فریب خورده است. در این ارتباط فیفا در پی حواشی ناشی از برنامه‌های جنجالی سرمایه‌گذاری جیانی اینفانتینو این مدیر ارشد خود را از سمتش برکنار کرد. روزنامه سان نیز به نقل از چارلی وایت اعلام کرد که از این تصمیم شگفت‌زده شده است.
2: Infantino was going to get his knife out, but equally, I think it is just another reminder that Infantino, in his eyes, in his world, is not going anywhere, and he will get rid of everyone or anyone who he thinks is not on side.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما.

سلام سلام، امیدوارم خوب باشید و سلامت. عصرتون به خیر و خوشی باشه. سه شنبه است 18 آگوسته. امیدوارم تا این لحظه از این سه شنبه زیبا و داغ رو به خوبی سپری کرده باشید و از این به بعدش هم همینطور با برنامه انرژی شما تا ساعت 8 شب در خدمت شما عزیزان هستم و مرسی که من رو تنها نمیذارید. با پیغام های پرمهرتون حتما تا ساعت 8 شب همراه من باشید و منو تنها نذارید لطفاً. و اینکه دوستان چه خبره؟ چیکار کردید؟ دیروز که اول هفته بود و ما همیشه دوشنبه ها میگیم که ایشالله اول هفتهتون پر از اتفاقای خوب باشه، پر از امید باشه، پر از همه چیزای مثبت باشه و تا آخر هفته همینطور هم ادامه بدید. امروز که روز دوم کاریه، میخوام ببینم چگونه گذشت. با اتفاقای خوب گذشت؟ با استرس؟ با نمیدونم؟ ایشالله که نه، استرس نبوده، همش اتفاقای خوب باشه. خب بله دیگه، بریم سراغ اولین آهنگمون اگر که موافقید. محسن ابراهیم زاده تقدیم به شما، علاقه محسوس. ایارن پلیو ریختین رو گوشیاتون، میتونید پیغام بدید هرچه زودتر یا نمیتونید؟

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. نون و نمک از سوگند تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتا با حمایت بیمه الوطبه، محافظ شهروندان، ساکنین و گردشگران از سال 1996. خدمات بیمه‌ای متنوع از جمله بیمه خودرو، سلامت، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و بیمه توریستی. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه الوطبه، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب در ساعت اول برنامه امروز هستیم، نگاهی داشته باشیم به نقشه و ترافیک شهر. ساعت 17:14 دقیقه هست. اون چیزی که در نقشه دیده میشه در حال حاضر سمت القز ایریا وان ترافیک داریم، در خیابان الخیل اول ترافیک دیده میشه، در جای جای خیابان الوصل همینطور شلوغ هست و ترافیک دیده میشه، سمت بیزینس بی هم کمی شلوغی میبینم، اما راه های منتهی به شارجه مثل الوحده به سمت شارجه بسیار شلوغ هست. لطفا مراقب خودتون و خانوادهتون باشید، با احتیاط رانندگی کنید و حتما فاصله مجاز رو با ماشین جلویتون حفظ کنید.
1: Fresh music.
0: جدیدترین.
3: علیرضا تلیسچی خونده ماجرای من، میشنویم با هم.

دوستان عزیزم، سلام دوباره به شما. امیدوارم خوب باشید و سلامت هر کجایی که هستین، و اگر که در ترافیک هستین ایشالا هر چه زودتر مسیرها باز بشه و شما بتونید برسید. ندای عزیز، چشم پیغامتون رسید حتما ندا جان. خب اما داشتم در خبرهای مربوط به امارات میخوندم که وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی امارات متحده عربی یک مصوبه جدیدی رو برای تعیین قوانین در خصوص بورسیه های تحصیلی

دانشجویان اماراتی صادر کرده و هدف از این مصوبه تقویت نظام ملی بورسی، ارتقای کیفیت نتایج و همچنین اطمینان از همسویی بورسیه ها با اولویت های راهبردی امارات هست. اولویت به رشته های مربوط به بخش هایی هست مثل انرژی، حمل و نقل، لجستیک، فناوری، مهندسی های مختلف، بهداشت، درمان آب و محیط زیست و همچنین معیارهای مربوط به دانشگاه‌های واجد شرایط به روز رسانی هم شده که حتما در وبسایت خود دانشگاه‌ها میتونید بیشتر راجبش اطلاعات کسب بکنید و نگاه بکنید توی وبسایت‌ها و بیشتر در واقع اگر که هر سوالی داشتید از خود همون وبسایت‌های دانشگاه‌های مربوطه میتونید حتما به جواب سوالتون برسید. خب بریم عشق رو بشنویم از ایهام. تقدیم به شما، منتظر پیغام هاتون هستم. بی صبرانه.

دوستان عزیزم سلام، سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید، سلامت باشید هر کجایی که هستید. اما داشتم یک خبری میخوندم راجع به جشنواره آف لیمیتس در ابوظبی که همین امروز راجع به لغو شدن این دوره توضیح دادن و گفتن که این برنامه برای 21 نوامبر در جزیره یاس قرار بود که اجرا بشه و هنرمندان بسیار خوبی مثل شکیرا و بسیاری از هنرمندان دیگه قرار بود توش برنامه داشته باشن که متاسفانه این برنامه لغو شده و به سال آینده 2027 موکول شده و برگزار کنندگانش هم گفتن که مبلغ پرداختی رو به دارندگان از طریق همون پلتفرمی که بلیت رو خریدن برمیگردونن و دیگه توضیح خاصی ندادن و گفتن مشتاقانه منتظر میزبانی از شما در دوره بعدی جشنواره آف لیمیتس در سال 2027 هستیم. بله، حمید هیراد دنیام، بشنویم با هم. سه شنبه‌تون پر از انرژی های خوب باشه ایشالله.

0: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: 93.4 مومشکی از سهراب پاکزاد میشنویم با هم.

سلام دوباره. سلام به آیلین و کیارش عزیز که همراه نگین جان دارن گوش میدن و احتمالا تو راه هستن و توی مسیر، و خوشحالیم که شنوندگان بسیار خوب مثل شما داریم. اما داشتم در خبرهای مربوط به امارات دوباره میخوندم که وزارت فرهنگ و گردشگری ابوظبی اولین دوره جوایز تجربه بازدید کنندگان رو راه اندازی کرد و از سازمانها متخصصان در واقع خواسته که تقدیری به عمل بیاره. بیش از 400 سازمان گردشگری و فرهنگی برای شرکت در این برنامه سالانه جدید دعوت شدن. هدفش هم ارتقای خدمات عالی و تقویت جایگاه ابوظبی به عنوان یک مقصد گردشگری جهانی هستش. این جوایز شامل 8 دسته است که هم کسب و کارها و هم تیم‌های مختلف رو پوشش میده و ضمن تشویق نوآوری، دسترسی و بهبود مستمر در بخش‌های گردشگری و فرهنگی دستاوردها رو نیز مورد تقدیر قرار میده. این هیئت داوری متشکل از کارشناسان بخش‌های دولتی و خصوصی هستند و این جوایز هم دو تا جریان اصلی داره. یکی جوایز تجاری که سازمان‌هایی رو که در تجربه بازدیدکنندگان بهتر هستن مورد تقدیر قرار میده و به نظر من خیلی جالبه. 24 تا برنده در این مراسم در اواخر امسال با حضور صنعت نمایندگان صنعت گردشگری اعلام خواهد شد. به هر حال واقعا همه ما بهتر میدونیم که ابوظبی مقصد کارهای هنری، گردشگری برای کسانی که موزه دوست دارن و همه اینها واقعا بهترین فضاست و بهترین جاست و امیدوارم که لذت ببرید. اگر نرفتید به موزه های ابوظبی، این تابستون رو از دست ندید. برید موزه ها رو ببینید و لذت ببرید. بریم آهنگ ای دل غافل از علیرضا طلیسچی رو بشنویم، بعدش میرسیم با آهنگ گلدمون از هایده سوغاتی رو میشنویم با هم دیگه و بعد از اخبار ساعت 6 برمیگردم با شما عزیزان خواهم بود.

سفر جاده رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتا فورت صبحانه نوش جام میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشین و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10,000 درهم پول نقد بشه. The Ultimate Trip to حتا با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره با پشتیبانی رادیو شما 93.4.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات متحده عربی امروز تماسی تلفنی از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دریافت کردند. در این تماس دو طرف درباره همکاری میان امارات متحده عربی و ایالات متحده و راه‌های تقویت بیشتر روابط در راستای منافع مشترک گفتگو کردند. رهبران دو کشور همچنین درباره آخرین تحولات خاورمیانه و تلاش‌های جاری برای رسیدگی به این تحولات تبادل نظر کردند. سازمان راهداری و حمل و نقل دبی RTA یک رمپ دور برگردان را روی پل مسیر منتهی از جاده امارات به سمت جاده القدره افتتاح کرد. هدف از احداث این رمپ بهبود جریان ترافیک و تسهیل دسترسی در این مسیر اعلام شده است. این اداره همچنین اعلام کرد که به توسعه شبکه راه‌های دبی برای فراهم کردن سفرهای روان‌تر و بدون وقفه ادامه خواهد داد. در بخش خبرهای بین‌الملل، دادگاه عالی پاکستان دستور داد عمران خان نخست وزیر پیشین این کشور از زندان به بیمارستان منتقل شود. حزب انصاف پاکستان اعلام کرد این تصمیم در راستای یکی از مطالبات دیرینه این حزب و خانواده خان اتخاذ شده است که پیشتر درباره وضعیت سلامتی وی ابراز نگرانی کرده بودند. قابل ذکر است عمران خان 73 ساله بازیکن پیشین کریکت و سیاستمدار از آگوست 2023 در زندان به سر می‌برد. وی در مجموعی از پرونده ها محکوم شده است که خان میگوید پس از برکناریش از نخست وزیری در سال 2022 با انگیزه های سیاسی علیه وی مطرح شده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، ضربه آزاد روبین کالویل که آخرین ضربه بازی بود، هواداران کاردیف را به وجد آورد، چرا که این تیم در نخستین دیدار پس از بازگشت به رقابت‌های چمپیونشیپ در مقابل رکس هم به تساوی 1-1 دست یافتند. این در حالی است که در ابتدای مسابقه این تیم با گل مهاجم سابق خود کیفر مور از حریف عقب افتاده بود. کاردیف معتقد بود باید یک ضربه پنالتی به سود این تیم اعلام می‌شد، اما در نهایت این موضوع اهمیتی نداشت، چرا که کولویل با ضربه از بیرون محوطه جریمه گل تساوی را به ثمر رساند. و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
2: انرژی شما

0: سلام سلام، امیدوارم خوب باشید و سلامت. به ساعت دوم برنامه امروز انرژی شما رسیدیم. چه خبرها؟ چی کارا میکنید؟ کجاها هستید؟ سه شنبتون به خیر و خوشی باشه. بله، در این سه شنبه زیبا که ساعت 18:05 هست، الهام خانم عزیز هم به ما پیغام دادن سلام علیکم، عالیه عزیز هم پیغام دادن سلام علیکم، زهره عزیز هم پیغام دادن و گفتن که دنج یعنی قلب کسانی که حالت رو خوب میکند، دبش یعنی چای که عطرش تو رو مست میکند با همون چوب دارچین و گل سرخ. لحظاتتون دنج و دبش باد. عصرتون بخیر دوستان. مرسی مرسی زهره جان، ممنونم، مرسی که همراه ما هستین، همینطور الهام عزیز، همینطور زهره عزیز و نگین عزیز و بقیه دوستان. اما در شروع ساعت دوم بریم از بهنام بانی آهنگ بشنویم. عاشقم کرده، آخ آخ آخ، تقدیم به اونایی که عاشقن.
1: باور کن همه جا شده با تو بهشت، یه چیزا رو نمیشه نوشت تا یه روزی برسی بهش، یه چیزایی مثل همین عشق، یه چیزایی مثل همین

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. لحظه های عاشقانه از زنده یاد عارف تقدیم به شما عزیزم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayua.com.
2: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
3: آینده شما با سرعت یادگیریتان شکل می‌گیرد. دانشگاه هوشمند همدان بن محمد، آموزش هوشمند و انعطاف پذیر متناسب با نیازها و شرایط شما، با برنامه‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا، برنامه‌های توسعه حرفه‌ای و با اعتبار رسمی. این دانشگاه بیش از 2 دهه پیش در دبی تأسیس شد و مورد اعتماد صدها هزار دانشجو در سراسر جهان است. بیشتر
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
4: خب دوستان عزیزم، نگاهی داشته باشیم به نقشه و ترافیک در ساعت دوم برنامه امروز. دوست عزیزی نوشته چه ترافیکیه. بله الهام عزیز، ایشاله که ترافیک هرچه زودتر مسیرها باز بشه و بتونید به مقصد برسید. حوالی برج خلیفه در دانتان ترافیک زیاد هستش و همچنین در فاینانشیال سنتر سمت بیزینس بی خیلی ترافیک دارم میبینم. در خیابان مستقبل همینطور بسیار شلوغه. در جای جای خیابان الوصل و همچنین در خیابان الصدفه هم ترافیک هست. سمت دیرم که دیگه نگم براتون از شلوغی هاش. مراقب خودتون و خانوادهاتون باشید، با احتیاط رانندگی کنید و حتما فاصله مجاز رو با ماشین جلویی حفظ کنید.
5: Fresh. Fresh. Fresh music.
6: جدیدتر.

0: بودی از مهدی جهانی تقدیم به شما عزیزم.
1: اگه بودی حال و روزم با الانم خیلی فرق داشت، غم تو از دل من

خوب باشید و سلامت در این غروب سه شنبه 18 آگست. چرا گفتم 16 آگست؟ بله، در این 18 آگست امیدوارم که تا این لحظه به خوبی و خوشی گذشته باشه. اما الهام خانوم، آرتا کوروش، لطفاً این چیه؟ اسم آهنگ چیه؟ خواننده‌اش آرتاست، کوروش اسم خواننده‌شه، اسم نفهمیدم، یه ذره بیشتر توضیح میدونم. اما پشت فرمونی الهام جان، معلومه پشت فرمونی، ترافیک اعصابت هم احتمالاً ضعیف شده، خیلی وقت نداری بنویسی. اما یه چیز جالب داشتم در فضای مجازی میدیدم، اون هم این که جمعیت سالمندان در کشور سنگاپور به علت اینکه تعدادشون در اون کشور رو به افزایشه و سالمندان، میدونید که خب خیلی وقتا شما میبینید میشنوید از اطرافیانتون که سالمندشون در منزل خورده زمین، حالا اومدن چیکار کردن در اون کشور؟ اومدن آموزش پارکور، ورزش پارکور هست، جوونا میرن میپرن و میجهن و خودشون رو میندازن زمین و اینها، آموزش پارکور رو دارن میدن به سالمندان که یاد بگیرن اگر در لحظه خواستن بخورن زمین چگونه بخورن زمین که کمترین آسیب رو ببینن. فیلماش هم هست، خیلی بامزه است، چجوری سرشون رو نگه دارن، چجوری قل بخورن رو زمین که یوهو فشار نیاد روی حالا مثلا مفاصلشون. و این تمرین ها رو در یک پارک شروع کردن و مربیشون هم میگه که این ورزش اعتماد به نفس سالمندان رو افزایش میده، در حالی که اونها میگن این ورزش مزیت دیگری هم داره که باعث میشه که دور هم دیگه جمع بشن و روابط اجتماعیشون هم قوی بشه، به علاوه اینکه یاد میگیرن در لحظه که میخوان خودشون بیفتن زمین چجوری خودشون رو کنترل کنن. به نظر من که خیلی جالب بود واقعا. بریم از شاهین بنان دلی دلی رو بشنویم، تقدیم به شما.

0: دارم. خوب باشید و سلامت. هانی عزیز هم پیغامتون رسید و فقط میتونم بگم که خوش به حال عباس عزیز که همچین رفیقی داره که انقدر به یادشه که میگه که واسه عباس این موزیکو پخش کن، ولی اصلا نداریم ما این موزیکو متاسفانه. هانی جان اصلا کلن ما از این خواننده نداریم هیچی توی سیستممون، ولی به هر حال مرسی، مرسی از شما که به یاد عباس هستید همیشه. اما بذارید ببینم که داشتم که یک مطلبی میخوندم، اونم راجع به این بود که اگر که سالمندی دارید در منزل و میبینید که یک گفتگو رو خیلی تکرار میکنه، یا اینکه یه خاطره رو تکرار میکنه یا گفتگو رو طولانی میکنه، یادتون باشه که برای خیلی از سالمندان حرف زدن راهی برای حفظ ارتباط و احساس تعلق و دیده شدن هستش. با افزایش سن دایره روابط اجتماعیشون خب به هر حال ممکنه کوچکتر بشه و ممکنه که این مشکلات جسمی اجازه نده که اون سالمند از خونه زیاد بیرون بره. در نتیجه فرصت گفتگوی روزانه خب کمتر میشه و به همین علته که گاهی اوقات وقتی که با سالمندتون دارید صحبت میکنید نیاز دارن که بیشتر با شما صحبت کنن، و یا حتی همون چیزی که گفتم اون خاطره رو که براتون قبلن تعریف کردن دوباره تعریف کنن. دیگه شما نگید مثلا مامان اینو تعریف کردی قبلا، بذارید تعریف کنن. چه اشکالی داره؟ این رفتار همیشه نشونه فراموشی نیست، یادتون باشه. نشونه اینه که فقط سالمند شما دوست داره که بیشتر وقت بذاره با شما و بیشتر در واقع مرور بکنه خاطرات رو و یک جورایی انگار که میخواد یک معنایی بده به زندگیش و شاید حتی بخواد از تجربیات خودش برای شما بگه و احساس کنه که این تجربیات رو وقتی در اختیار شما میذاره داره راه حلی به شما نشون میده، کمکی به شما میکنه. بریم معین زد بشنویم. دیدی پایزو؟ تقدیم به شما.
1: بونم و حس میکنی، خیسی گونم و حس میکنی، تنهایی تو بام نس میکنی، دیدی دوتا چش بارونم و قدم زدن نیارومم و یادت بهت میگفتم خانومم و الان کجایی که داغونم.

چه ای تنها نشستم تا تو برگردی، ای ساختم خود را برای دیدنت، اما تو با نبودت ای مرا تخریب می‌کردی.

0: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: خب دوستان خوبم، سلام دوباره. مریم خانم عزیز، ایشالله که خوب باشید. به جمع ما پیوستن، ایرج عزیز هم به جمع ما پیوستند و برای خواهرتون این آهنگو میخواین؟ نداریم که آقای ایرج، بعد اصلا ما آهنگ درخواستی نداریم. اینم از این. اما یک خانومی در مادرید، یک زنی حدود 30 سال خودش رو نابینا جا زده بوده و فقط علتش میدونید چی بوده؟ این بوده که حوصله گفتگوهای کوتاه و در واقع گفتگوهایی که اصلا هیچ به دردش نمیخورده رو نداشته. حالا تو خانواده خودشو به نابینایی نزده بوده، مثل که این عینک نابینایی رو میزده و توی اجتماع، توی خیابون و اینها این حوصله نداشته. خلاصه یه عینکی میزده به چشش و نشون میداده که نابیناست. و این زن در رسانه ها، واقعا این داستان واقعیه، فکر نکنید دارم قصه میگم براتون، این زن در رسانه ها حالا شناخته شده و با زدن عینک های آفتابی تیره و ضخیم و پرهیز مداوم از نگاه مستقیم موفق شده که خب خلاصه خیلی از آدم ها رو به خصوص همسایه ها شد فریب بده. حالا احتمالا اهالی خونه رو که نتونسته فریب بده دیگه، بالاخره اونا باهاش زندگی میکردن و دروغ های عجیب و غریبی میگفته، بالاخره برملا شده و فهمیدن که بله ایشون یک خانم مسنم هست، عکساش هم هستش. اما خیلی چه کاریه؟ فقط برای اینکه حوصله آدما رو نداشته این کارو کرده ها. خانم عزیز اگه حوصله آدما رو نداری دیگه دروغ بهشون نگو آخه، این چه کاریه؟ چه میدونم، آدم چیزای عجیب غریب میشنوه در دنیا، واقعا دنیای عجیبی شده. اما بریم ترمه و اطلس از معین رو بشنویم، بچم تو بخش آهنگ‌های گلدمون از مارتیکی آهنگ داریم و بعد از اخبار ساعت 7 برمیگردم با شما عزیزان. خواهم بود، هیچ جا نرید، لطفاً همینجا با من باشید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. دفتر قهرمانان خط مقدم اعلام کرد که امارات متحده عربی با هدایت چشمانداز رهبری خردمندانه این کشور که نیکوکاری را به ارزشی ذاتی و کمک به مردم در هر نقطه از جهان را به مسئولیتی پایدار تبدیل کرده است، همچنان جایگاه پیشرو خود در عرصه اقدامات بشردوستانه جهانی را تقویت می‌کند. این دفتر در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی بشردوستی که هر سال در 19 آگوست برگزار می شود اعلام کرد که اقدامات بشردوستانه در امارات فعالیت مقطعی و محدود نیست، بلکه ابتکار فردی است و بخشی از یک نظام یکپارچه‌ای به شمار می رود که بر اراده سیاسی مستحکم استوار است. در ادامه این بیانیه آمده است که این تعهد در عملکرد قهرمانان خط مقدم تجلی یافته است، افرادی که در دشوارترین شرایط برای حفاظت از جان انسان‌ها و صیانت از کرامت انسانی تلاش می کند. دومین دوره جشنواره آف لیمیتس در ابوظبی لغو شد. برگزار کنندگان این رویداد امروز با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی این خبر را اعلام کردند که این جشنواره ابتدا قرار بود 4 آوریل برگزار شود، اما سپس زمان برگزاری آن به 21 نوامبر در جزیره یاس موکول شده بود. از جمله هنرمندانی که قرار بود در این جشنواره حضور داشته باشند می توان به شکیرا، گروه جوناس برادرز، نئویو و بایو اشاره کرد. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، رسانه‌های دولتی سوریه به نقل از یک منبع نظامی گزارش داد که بامداد سه‌شنبه 8 حمله هوایی اسرائیل پایگاه هوایی نظامی در شمال غرب سوریه را هدف قرار داده است. بر اساس این گزارش، باند پرواز و تأسیسات انبار این پایگاه هدف حملات قرار گرفتند و یک منبع نظامی و همچنین یک غیر نظامی ساکن در نزدیکی پایگاه اعلام کردند که این حملات تلفاتی در پی نداشته است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، فیفا در پی حواشی ناشی از برنامه‌های جنجالی سرمایه‌گذاری اینفانتینو برای جام جهانی، یکی از مدیران ارشد خود را برکنار کرد. کوین لامور، مدیر ارشد عملیاتی این نهاد، به صورت علنی از رئیس فیفا انتقاد کرده و مدعی شده بود که مدیریت سازمان درباره این پیشنهادها فریب خورده است. راب هریس، خبرنگار ورزشی اسکای، می‌گوید اینفانتینو یکی از همکاران و از دوستان قدیمی خود را از سمت اتش برکنار کرده است.
2: Paralysis really in world football as it's gripped by this civil war with Infantino digging in and the opponents stepping up their pressure with now more football associations withdrawing support for him but with no obvious candidate to emerge.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حداکثر 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما

سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت هر کجا که هستین. به ساعت سوم برنامه امشب انرژی شما رسیدیم و خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستم. برای اون دسته از دوستانی که تازه شنونده ما شدن باید بگم که همیشه انرژی شما رو مشتبای عزیز اجرا میکنه، اما در طول هفته پیش و این هفته به دلیل اینکه حنان جان در مرخصی هستن و مجتبای عزیز صبح ها میره برای برنامه صبح شما با حنان از ساعت 7 صبح و به خاطر همینه که من در خدمت شما هستم. اما معمولا و طبق روال معمول من 1 تا 4 در برنامه کافه شما با شما همراهم. خب اما داشتم یک پشت صحنه میدیدم از فیلم جدید آقای سم مندس که ایشون اومده در این ویدیو در واقع این پیاده رویه گروه بیتلز ها رو که خب اون پیاده رویشون از روی خط عابر پیاده در سال 1969 برای آلبومشون خیلی معروف شد، این همون رو بازسازی کرده و در فیلم جدیدش که حالا پشت صحنه هاش هست داره در واقع این بازسازی این صحنه ها رو نشون داده میشه و این پروژه با محوریت گروه بیتلز و 4 عضو مشهور اون هست که فکر میکنم دیگه در طول همین سال 2026 به سینماها راه پیدا کنه. یه خبر دیگه هم خوندم راجع به مایکل جکسون 2 که فیلم مایکل 2 یعنی اپیزود دوم و قسمت دوم فیلم، چون به هر حال قسمت اول خیلی کامل نبود هنوز دیگه که اون در چه تاریخی میاد، ولی خیلی در واقع به خبر حالا تراست نکردم که ببینم درسته نه، چون اون هم گفته شده بود که تا آخر امسال میاد، اما حالا دقیقش رو نمیدونم که واقعا اکران بشه به زودی یا نه. سهراب پاکزاد تنهایی تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: چشم تو از مجید رضوی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com
2: آینده شما با سرعت یادگیریتان شکل می‌گیرد. دانشگاه هوشمند همدان بن محمد، آموزش هوشمند و انعطاف پذیر، متناسب با نیازها و شرایط شما، با برنامه‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا، برنامه‌های توسعه حرفه‌ای و با اعتبار رسمی. این دانشگاه بیش از 2 دهه پیش در دبی تأسیس شد و مورد اعتماد صدها هزار دانشجو در سراسر جهان است. بیشتر
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: بله، نگاهی داشته باشیم به نقشه و ترافیک شهر در ساعت سوم برنامه امروز. ساعت 19 و 17 دقیقه هست و بسیاری از مسیرها اونطور که در نقشه میبینم شلوغه. در اتوبان شیخ محمد بن زاید و همچنین الاتحاد رود به سمت شارجه ترافیک شدید داریم. در خیابان الخیل اول همینطور ترافیک شلوغ‌تر از

سلام دوباره، امیدوارم خوب باشید، سلامت باشید. سید یاسر عزیز هم به جمع ما پیوستند. خیلی ها در ترافیکن الان و البته اگر میخواید پیغام بدید مراقب باشید. موقع رانندگی گوشی های تلفن نباید دستتون باشه، ولی خب امیدوارم که این ترافیک هر چه زودتر باز بشه و شما برسید به منزل. آقا یک مسابقه هست در کالیفرنیا برای انتخاب زشت‌ترین سگ جهان. آخه این چه مسابقاتی، من نمیدونم برگزار میشه، ولی به هر حال عکس سگه که بامزه بود، منم گفتم براتون بگم. این رقابت در کالیفرنیا برگزار میشه، امسال 50مین دوره اون بوده، یعنی 50 ساله که داره این رقابت برگزار میشه و یه سگ 6 ساله‌ای به اسم جینی به عنوان زشت‌ترین سگ سال برگزیده شده، از کره جنوبی هم بوده. بله، ایشون از کره جنوبی بوده. چشمای برجسته و چین و چروکهای صورت و زبون خاصش و همه اینها باعث شده که این در این رقابت به عنوان زشت‌ترین سگ سال به هر حال نام بگیره و بهش جایزه هم دادن. و خلاصه اتفاقا جالبه که این صاحبین این سگ خیلی خوشحال شدن از این جایزه، یعنی گفتن سگ ما معروف شد، نه اینکه بخوان مثلا ناراحت شن و اینها. گویا اصلا کلن این رقابت برای اینه که حالا یک سگ معروف بشه یا به هر حال شاید ازش توی تبلیغاتی استفاده بکنن و همه اینها. سگ خیلی هم اتفاقا کیوت بود، حالا که اینطوره اصلا هم بیریخت نبود. بریم از 25 ون ماچ رو بشنویم.

Point Chahar. Point Chahar. ببخش منو از ددان تقدیم به شما.

خب دوستان عزیزم سلام، دوباره امیدوارم خوب باشید و سلامت باشید. دیگه غروب شد، یعنی دیگه تاریک شد، هوا کم کم داریم به لحظات پایانی برنامه هم نزدیک میشیم، اما هنوز وقت داریم و هنوز با شما هستم. فکر میکردین که یه روزی بطری های آب در واقع برای طراحی لباس استفاده بشن و یک طراحی بیاد از بطری های آب یک لباس بسازه؟ این لباس با 100 تا بطری آب پلاستیکی ساخته شده و در واقع حالا این یک پروژه اعتراضی و نمادینه هست که میخواد نشون بده پلاستیک ها جزی از طبیعت و زندگی روزمرمون شدن و حذف اونا تقریبا از زندگیمون غیر ممکنه. روی بطری ها هم پولک های پلاستیکی تزیین شده که حجم زباله های جمع آوری شده در اقیانوس ها رو به تصویر میکشه و اون خانومی هم که این مدل این لباس پلاستیکی شده پوشیده لباس و داره راه میره. حالا شما واقعا فکر میکردید که یه روز با بطری های لباس بشه در واقع یک لباسی ساخت؟ واقعا خیلی خوبه که به فکر طبیعت بود و همه این اتفاقات هنری که میفته که حالا از بطری های پلاستیکی لباس درست میکنن یا بعضی وقتا روی تابلوها استفاده میکنن یا مجسمه های این چنینی درست میکنن، قراره که به ما این رو یادآوری بکنه که تا جایی که ممکنه کمتر از پلاستیک استفاده کنیم یا تفکیک کنیم زباله هامون رو و اجازه بدیم که این در واقع از این پلاستیک ها دوباره بازیافت بشه و بتونن که چیزهای جدیدتری ازش درست بکنن. به علاوه اینکه خیلی خوبه که یاد بدیم به بچه هامون این کار رو، تا جایی که ممکنه یاد بدیم که این تفکیک زباله رو انجام بدن. بریم نفس رو بشنویم از زانکو، تقدیم به شما عزیزان.

0: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: 93.4. خب دوستان عزیزم، به لحظات پایانی برنامه امشب انرژی شما رسیدیم. خوشحال بودم که امروز هم و امشب در واقع در خدمت شما عزیزان بودم. خوشحالم که با انرژی های خوبتون امروز هم من رو همراهی کردین و یادتون باشه که تا آخر هفته مشتبای عزیز برنامه یه صبح شما با هنان رو از ساعت 7 تا 10 صبح برای شما برگزار میکنه و اجرا میکنه و کاف شما با کیان رو از دست ندید. کیان عزیز رو تنها نذارید یک تا چهار و مثل هر شب در طول این دو هفته من هم از ساعت 5 تا 8 با انرژی شما در خدمت شما عزیزان هستم. یادتون باشه که هر روز میتونه شروع یه اتفاق خوب باشه. دلتون گرم، لبتون خندون و ادامه هفتهتون ایشالله پر از خبرهای خوب باشه و پر انرژی باشید. تا فردا، خدا نگهدار.

0: داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: رادیو شما تنها رادیو

0: شما ریتم قلب های شما.
1: Two hits on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، شبنم راستی هستم با عناوین خبری این ساعت از شبکه ARN. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی کشور امروز سه‌شنبه یک تهدید موشکی را شناسایی کردند. همزمان مقامات امارات از مردم درخواست نمودند که در مکانهای امن بمانند و برای دریافت هشدارها و آخرین به روز رسانیها اطلاعیه‌های رسمی را از طریق کانالهای رسمی دنبال کنند. دقایقی بعد پیام رفع خطر از طریق سامانه ملی هشدار سریع امارات منتشر شد. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات در تماس تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفتگو کردند. در این تماس دو رهبر درباره همکاری‌های امارات و آمریکا و راه‌های تقویت بیشتر روابط میان دو کشور در راستای منافع مشترک گفتگو کردند. آنها همچنین درباره آخرین تحولات خاورمیانه و تلاش‌های جاری برای مقابله با چالش‌های منطقه‌ای تبادل نظر کردند. در خبرهای بین‌المللی، نخست وزیر بریتانیا اندی برنهام گفته است که دولت این کشور همچنان 100% از اوکراین حمایت خواهد کرد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که مسکو در پی تایید استفاده از پهپادهای ساخت بریتانیا در حملات اخیر اوکراین به خاک روسیه درباره پیامدهای این اقدام هشدار داد و اوکراین نیز حملات خود را به مسکو و دیگر مناطق در عمق خاک روسیه افزایش داده است. حملاتی که به ویژه پالایشگاه‌های نفت و مراکز لجستیکی شرکت خرده فروشی آنلاین وایلد بریز را هدف قرار داده است. در خبرهای هنری، دومین دوره جشنواره آف لیمیتس در ابوظبی لغو شد. برگزار کنندگان این خبر را روز سه‌شنبه در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند. این جشنواره ابتدا قرار بود 4 اپریل برگزار شود، اما بعداً به 21 نوامبر در جزیره یاس موکول شد. برگزار کنندگان اعلام کردند مبلغ بلیط‌ها به خریداران باز پرداخت خواهد شد و این مبلغ از طریق همان پلتفرمی که بلیط را از آن خریداری کرده بودند پرداخت می‌شود. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمایی 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا چهارشنبه نیز با گرد و غبار محلی با حداکثر دمای 45 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن ARN Play و یا صفحه خبری ARN نیوز فارسی مراجعه کنید.
2: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی دات یو ای.
2: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب روکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemaRSVP.com رزرو کنید.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، شبنم راستی هستم با عناوین خبری این ساعت از شبکه ARN. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی کشور امروز سه‌شنبه یک تهدید موشکی را شناسایی کردند. همزمان مقامات امارات از مردم درخواست نمودند که در مکانهای امن بمانند و برای دریافت هشدارها و آخرین به روز رسانیها اطلاعیه‌های رسمی را از طریق کانالهای رسمی دنبال کنند. دقایقی بعد پیام رفع خطر از طریق سامانه ملی هشدار سریع امارات منتشر شد. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات در تماس تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفتگو کردند. در این تماس دو رهبر درباره همکاری‌های امارات و آمریکا و راه‌های تقویت بیشتر روابط میان دو کشور در راستای منافع مشترک گفتگو کردند. آنها همچنین درباره آخرین تحولات خاورمیانه و تلاش‌های جاری برای مقابله با چالش‌های منطقه‌ای تبادل نظر کردند. در خبرهای بین‌المللی، نخست وزیر بریتانیا اندی برنهام گفته است که دولت این کشور همچنان 100% از اوکراین حمایت خواهد کرد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که مسکو در پی تایید استفاده از پهپادهای ساخت بریتانیا در حملات اخیر اوکراین به خاک روسیه درباره پیامدهای این اقدام هشدار داد و اوکراین نیز حملات خود را به مسکو و دیگر مناطق در عمق خاک روسیه افزایش داده است. حملاتی که به ویژه پالایشگاه‌های نفت و مراکز لجستیکی شرکت خرده فروشی آنلاین وایلد بریز را هدف قرار داده است. در خبرهای هنری، دومین دوره جشنواره آف لیمیتس در ابوظبی لغو شد. برگزار کنندگان این خبر را روز سه‌شنبه در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند. این جشنواره ابتدا قرار بود 4 اپریل برگزار شود، اما بعداً به 21 نوامبر در جزیره یاس موکول شد. برگزار کنندگان اعلام کردند مبلغ بلیط‌ها به خریداران باز پرداخت خواهد شد و این مبلغ از طریق همان پلتفرمی که بلیط را از آن خریداری کرده بودند پرداخت می‌شود. و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا چهارشنبه نیز با گرد و غبار محلی با حداکثر دمای 45 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن ARN Play و یا صفحه خبری ARN نیوز فارسی مراجعه کنید.
2: رادیو شما، ریتم قلب های شما.
3: 93.4.

عارف میگم ابرو کمونه کمون ابروی من به میگم بالات بلنده گل خوشبوی من.

ترسیدم از حرفایی که پشت سرت هست، ترسیدم و راهی به جز خواهش ندارم، میترسم این مرد

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: I'm

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com.
2: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز، هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
0: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.
0: جدیدترین.

0: 3 Go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: سفر جاده ای بی‌نظیر به حتی با حمایت بیمه البته، لحظه به لحظه زندگی همراه و همسفر شما. انواع بیمه های خودرو، درمان، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و توریست. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه البته، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
1: ریتم

0: سفر جاده رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتا فورت صبحانه نوش جام میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشین و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10,000 درهم پول نقد بشه. The Ultimate Trip to حتا با مشارکت الوصف با انشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید نهیان، رئیس دولت امارات متحده عربی، امروز تماسی تلفنی از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دریافت کردند. در این تماس دو طرف درباره همکاری میان امارات متحده عربی و ایالات متحده و راه‌های تقویت بیشتر روابط در راستای منافع مشترک گفتگو کردند. رهبران دو کشور همچنین درباره آخرین تحولات خاورمیانه و تلاش‌های جاری برای رسیدگی به این تحولات تبادل نظر کردند. امارات متحده عربی روز 19 آگوست روز جهانی بشر دوستی را گرامی داشته و بر تعهد دیرینه خود برای کمک به نیازمندان و حمایت از جوامع در سراسر جهان تأکید می‌کند. رویکرد بشر دوستانه امارات ریشه در میراث شیخ زاید بن سلطان النهیان، بنیانگذار فقید این کشور دارد و این مسیر اکنون تحت رهبری صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات ادامه یافته است. وزارت آموزش عالی و پژوهش علمی امارات متحده عربی نظام بورسیه‌های تحصیلی دانشجویان اماراتی را به روزرسانی و معیارهای شفافتری برای انتخاب متقاضیان، مؤسسات آموزشی و رشته‌های تحصیلی تعیین کرده است. هدف از این تغییرات ارتقای نظام بورسیه‌ها و همسوسازی آنها با اولویت‌های ملی و نیازهای آینده بازار کار عنوان شده است. این تغییرات همچنین فرصت‌های بیشتری برای آموزش، پژوهش و اشتغال فراهم کند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، هری مگوایر مدافع منچستر یونایتد از این باشگاه خواسته است بازیکنان بیشتری جذب کند تا رقابت سالمی در تیم ایجاد شود. آندره سانتوس و یوری تیلمانس تنها خریدهای مهم منچستر یونایتد تا کنون بودند و مارکس رشفورد نیز به تیم بازگشته است. منچستر یونایتد روز شنبه آینده به دیدار در برابر هال سیتی می رود. مگوایر به اسکای اسپورتس نیوز گفته است که از حضور بازیکنان جدید استقبال می کند، حتی اگر این موضوع باعث کاهش دقایق بازی خودش شود.
2: I'm at an age now where they can bring in as many as they want, bring in all the best players. I want to win all the trophies, and it's up to the club. Sure, they're working hard out there to try and bring in the right players. Yeah, the more the merrier. The stronger squad that we have, the more opportunity we have of winning these trophies, and that's what it's all about.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد و هوای فردا چهارشنبه با دمای حد اکثر 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

صداد میاد دور من خنده ها تو میشنوم، علاقم کم نشده حتی شاید بیشترم، دروغ میگن همه اکساتو من رو تیش زدم، اگه آسمون باشی تو بدون فقط و بیش منم، ور میری ای با تلفونت، اصلا دلت میخواد منم بشم مثل خودت، عادت دارم بزنی زیر قولت، آخرشم بگی همش تقصیر توه.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: Mamma mia.
1: Top hits.
2: Top hits.
1: محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در مویله افتتاح شد. با تنوع بی نظیر اجناس، قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
1: Fresh
2: music.
1: جدیدترین

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از تنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: آسمون منی تو، مهربون منی تو، همه جون منی تو.

che so e sarei posciuto. Sarei posciuto, sarei posciuto.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: توی ماشین، توی مترو، تو اتاقم، تو خیابنم، توی جاده.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

0: دلت میگم ابرو کمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلنده گل خوشبوی من.
1: رادیو